zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

so fast. I put my head on her shoulder. She said, tell me

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje uz prvu jutarnju kafu. Započinjete novi dan zajedno s nama. Kroz naredne sate očekuju vas lijepe priče, korisne informacije, dobra muzika i naravno pregled vremenskih prilika. S vama su ovog jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u cijeloj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim krajevima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 16 do 22 stepena na jugu do 26, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 28 do 34 stepena, a na jugu zemlje i do vrlo toplih 39 stepeni Celzijusa. Želimo vam ugodno i uspješno jutro. Ostanite uz naš program uz dobru muziku i zanimljive sadržaje.
2: Onakva kakvu bi i voleo da pamtim. Opet sam snio crni procvetali dud i nekog dragog što me čeka od nekud, ključ skriven iznad dovratka, još jedan simbol povratka, suviše toga da bi bilo pod udarnost. Sanovnik s jasnim slovima, lako je to sa snovima, nevolje krenu onda kad tumačim stvarnost.

0: marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 29. juli 2026. godine. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za besplatne preventivne zdravstvene preglede pripadnika boračke populacije. Cilj programa je pravovremeno otkrivanje zdravstvenih problema i unapređenje brige o zdravlju boraca. O tome smo za Radio Konjic razgovarali sa pomoćnikom ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halilom Čučurovićem, a detalje slušamo u nastavku. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona već nekoliko godina provodi program preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike boračke populacije. Kako su istaknuli iz ministarstva, iskustva iz prethodnih godina pokazala su da se kod velikog broja korisnika ozbiljna oboljenja otkrivaju tek u poodmakloj fazi. Upravo zbog toga pokrenut je program preventivnih pregleda kako bi se eventualne bolesti otkrile na vrijeme i omogućilo pravovremeno liječenje. Govori pomoćnik ministra za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halil Čučurović.
1: Pa evo već nekoliko godina unazad mi smo, pošto imamo redovne aktivnosti pomoći borcima u liječenju, uvidjeli da veliki broj naših korisnika oboljeva od težih bolesti koje se nađu u nekakvoj podmakloj fazi, pa smo evo kreirali ovaj program za preventivne zdravstvene preglede da bi prevenirali eventualno, da bi na vrijeme naši korisnici završili ove preventivne preglede i eventualno ako se radi o nekim oboljenjima kako bi mogli poduzeti na vrijeme nekakve adekvatne dalje procese liječenja.
0: Pravo na prijavu imaju svi pripadnici boračke populacije koji imaju priznat status i prebivalište na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Postupak prijave je pojednostavljen, a potrebno je dostaviti samo prijavni obrazac i potvrdu o prebivalištu, dok će ostalu dokumentaciju ministarstvo pribaviti službenim putem. Pregledi će biti organizovani u domovima zdravlja širom kantona, uključujući i dom zdravlja Konjic, a korisnici će termine dobiti nakon formiranja grupa, naveo je Čučurović.
1: Potpisali smo ugovor sa svim našim domovima zdravlja, u svim našim gradovima i opštinama u kantona, pa tako i sa domom zdravlja u Konjicu. Pravo da se prijave na ovaj javni poziv i svi pripadnici boračke populacije, znači koji imaju priznati status branioca i koji imaju prebivalište na prostoru naše kantone. Pojednostavili smo i proces prijave, tako da je samo dovoljno popuniti one osnovne podatke u obrazac prijave i dostaviti uvjerenje o prebivalištu, a mi ćemo službenim putem pribaviti ove dokaze o da li su korisnici imaju status ratnog vojnog invalida, demobilisanog borca i svih ostalih ovih kategorija. Na način se skupi dovoljan prvo neki dogovor sa domom zdravlja, u ovom slučaju konkretno domom zdravlja Konjic, kad neka grupa od 7, 8, 9, 10 ljudi koliko oni mogu završiti za par sati taj dan, mi dogovorimo termin sa domom zdravlja, obavijestimo preko direktno naše podnosioce zahtjeva da li mogu taj dan ili neki drugi dan da kad zakažemo da završe te preglede, oni budu gotovi za par sati. Uglavnom, set tih pregleda, to je osnovni onaj nekakav

0: pregled.
1: Javni poziv ostaje otvoren do utroška planiranih sredstava, a realizacija pregleda počeće nakon završetka sezone godišnjih odmora. Iz ministarstva poručuju da će, ukoliko bude potrebno, osigurati dodatna sredstva kako bi svi prijavljeni ostvarili pravo na pregled. Preventivni pregledi obuhvataju laboratorijske analize, EKG, pregled pluća, pregled ljekara opće prakse, kao i dodatne pretrage ukoliko za njima postoji medicinska potreba.
0: Sad imamo neka ograničena sredstva, iako ministarstvo, iako ne bude dovoljno sredstava, onoliko koliko smo predvidjeli, će naći sredstva sa drugih pozicija da se udovolji svim našim zahtjevima, tako da ovdje smo stavili u javnom pozivu da je to do utroška sredstava, ali raspisali smo javni poziv dok traje sezona i godišnjih odmora, pa ćemo negdje u septembru krenuti sa realizacijom ovih onih koji su podnijeli zahtjeve, tako da ja pozivam sve borce koji i savjetujem da se što veći broj podnese zahtjeve da bi eventualno predupredili neke bolesti, eventualno ako se nalaze, naši borci ne znaju i za to posebe, a mi ćemo obezbijediti dovoljno sredstava da svi oni koji podnesu zahtjev da i da prođu kroz sve preglede zajedno sa našim domovima zdravlja koji znam nekakve one realne cijene izišli u susret da sve to završi. Potrebno su za korisnike našeg besplatne, mi refundiramo dio sredstava domovima zdravlja, tako da smo imamo potpisan ugovor sa njima, korisnici nemaju nikakvih troškova izuzev da se pojave.
1: Zahtjevi se mogu predati u nadležnim gradskim i općinskim službama, poslati poštom resornom ministarstvu, a informisati se moguće i putem boračkih udruženja. Iz Ministarstva za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su sve one koji ispunjavaju uslove da iskoriste mogućnost besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda.
2: Sport. Iskusni napadač Smail Prevljak, dosadašnji igrač Istre 1961, novi je centar for Dinama. Prevljak će svojim iskustvom i istančanim osjećajem za gol dodatno pojačati napadački potencijal ekipe trenera Marija Kovačevića. U Dinamu će nositi dres s brojem 14. Prevljak je rođen 10. maja 1995. godine u Konjicu. Prve fudbalske korake načinio je u lokalnom Igmanu, a od ljeta 2013. godine bio je u Akademiji Leipciga, pri čemu je debitovao i za prvu ekipu. Godinu kasnije preselio se u Salzburg, gdje je nastupao i za prvu ekipu, a u počecima i za drugi sastav. U ekipi Salzburga proveo je 6 godina i pritom osvojio 4 naslova prvaka i 3 naslova pobjednika kupa. U međuvremenu je kratko igrao na posudbi za austrijski Mattersburg, potom prešao u belgijski Eupen, u kojem je nastupao 3,5 sezone. U Eupenu je u 99 nastupa postigao 42 gola uz 11 asistencija. Prošlog ljeta, nakon 2-godišnje epizode u berlinskoj Herti, pristupio je Istri 1961, u kojoj je u 34 službene utakmice postigao 15 golova. Prevljak je upisao i 27 nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, postigavši pritom 6 golova. Polufinale Kupa Fudbalskog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona između FK Klis Buturović Polje i HNK Brotnjo Čitluk bit će odigrano 29. jula u 17:45 u Buturović Polju. Pobjednik ovog duela u finalu će biti domaćin boljem iz drugog polufinalnog para između HNK Stolac i HNK Višići. Iz Klisa su se zahvalili sportskim prijateljima iz Brotnja i Fudbalskom savezu HNK na prihvatanju molbe za promjenu datuma odigravanja ovog susreta, s obzirom na to da je 10.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: podatke, svi borci koji su proveli duže od godinu dana u armiji MUP-u Republike Bosne i Hercegovine i HVO-u dobijaće od 16 do 60 maraka mjesečno. Opširnije Amra Ličina.
1: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans finansijskog plana zdravstvenog osiguranja te je usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
2: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
3: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To je trebalo značajno ranije.
4: Nisam za stvaranje novih obaveza sve

0: dok nismo u stanju postojeće isfinansirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
1: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
2: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodlačkom ratu.
3: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona.
2: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj, jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
4: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
5: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
2: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
6: Predstavnički dom donio je i odluku o načinu izvršavanja rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja s ciljem hitnog osiguravanja dodatnih sredstava za liječenje najtežih pacijenata. Odlukom će u Fond solidarnosti biti usmjereno 34 miliona maraka. Plan je i da se ukinu liste čekanja za onkološke pacijente, za što je izdvojeno dodatnih 20 miliona maraka.
7: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu. Dizel trenutno košta oko 3 marke i 40 feninga, a najavljena su i nova poskupljenja. Kao i u prethodnim situacijama, građani su prepušteni sami sebi. Svaki pokušaj ukidanja akciza ili drugih vrsta pomoći do sad je bio neuspješan. Zbog toga je prekinuta i posljednja sjednica Doma naroda državnog parlamenta. Opširni je Dragan Stegić.
8: Još jedna sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, tako da nije utvrđen dnevni red, iako je jedna od predloženih tačaka bila i prijedlog zakona o dopuni zakona o akcizama. Poslanik u predstavničkom domu Saša Magazinović upozorava da je na ovaj način ponovo blokirana mogućnost smanjenja cijena goriva, iako je predstavnički dom na njegov prijedlog usvojio ovaj zakon još u martu ove godine, a čim bi stupanje na snagu savjet ministara mogao konkretno djelovati.
9: Vijeće ministara može sazvati hitnu sjednicu, donijeti odluku kojom će gorivo biti jeftinije i do pola marki. Mogu smanjiti akcizu za 10 feninga, mogu je poništiti, odnosno ukinuti skroz na neki period. I mogu vrlo fleksibilno djelovati kad god osjete potrebu za tim.
8: Predstavnici SNSD-a u državnom parlamentu su i ranije blokirali smanjenje akciza na naftne derivate uz obrazloženje da bi to bio prenos nadležnosti. Istovremeno u Republici Srpskoj je i dalje na snazi privremena odluka entitetske vlade o smanjenju cijene litre goriva za 10 feninga samo za građane ovog entiteta. Delegat kluba Srpskog naroda u Domu naroda parlamentarne skupštine iz SDS-a Želimir Nešković tvrdi da su efekti ove odluke skromni.
10: Ovo što je vlada Republike Srpske svojom nazove odlukom učinila i nazvala smanjenjem akciza, uopšte nije smanjenje akciza, nego je sramota i povrat od 10 feninga po litru, što evo na jednom rezervoaru od 50 litara vraća negdje 4, pa najviše do 5 km. Smatram da je ukidanje akciza na najmanje 3 mjeseca vrlo važna mjera koja bi vratila na jednom rezervoaru preko 20, negdje 25 konvertibilnih maraka.
8: Stručnjak za energetiku Almir Bečarević ističe da na cijene naftnih derivata prvenstveno utiču dešavanja na Bliskom istoku, ali da se cijene goriva mogu ograničiti na određeni iznos smanjenjem akciza.
11: Sva ova kretanja na više i na niže su direktno uslovljena s barelom nafte, koji startno je bio negdje oko 65 dolara po barelu tamo negdje u februaru, do nekih maksimalnih koji je išao do 120 i sad je na nekih

0: i 88. I to je ono što je najveći uticaj i najveća pomjeranja na više ili na niže. Akcize su na goriva u rasponu 30 do 40 feninga po litri goriva i sad normalno ako smanjite za nekih 20 feninga, logično da bi se to odrazilo odmah na jednu goriva, ali političkog dogovora nema.
1: Zbog nepostojanja političkog dogovora i u ovom slučaju ispaštaju građani koji kupuju gorivo.
2: Mislim da je stvar u tom novcu koji ostaje, da to više ide njima, da li je to stvar politike, da li je to stvar izbora novih, ovih sa koji dolaze ili interesuje naroda, a on to ne radi.
3: Vjerojatno nešto oni imaju od toga.
4: Mislim da treba da gorivo pojeftini, naravno. Na rubu ekstencije znači živi radička klasa.
5: Smatram da je ovako skupo, a auto je nama, penzionerima, potreban češće puta.
1: Cijene dizela na pojedinim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini su ove sedmice premašile 3 marke i 40 feninga po litri, dok je cijena benzina tek neznatno ispod 3 marke. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
6: Odbor za vanjske poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država potvrdio je da Ronald Johnson ispunjava uslove u pogledu stručne osposobljenosti za obavljanje dužnosti američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Odbor je zaključio da Johnsonovo bogato rukovodeće iskustvo, dokazane diplomatske sposobnosti te međunarodni angažman predstavljaju osnov za ocjenu da je izuzetno kvalifikovan za ovu dužnost. Odbor ga opisuje kao istaknutog vojnog lidera, stručnjaka za međunarodnu sigurnost i strateškog savjetnika sa više od 4 decenije iskustva.
7: Mještani nekoliko banjalučkih naselja danas izlaze na proteste zbog regionalne deponije u Ramićima. Oni ističu kako godinama trpe nesnosne mirise i strahuju za svoje zdravlje. Dolazak na proteste najavio je i direktor deponije, a gradske vlasti tvrde da radi na izmještanju koje je najavljeno još prije 6 godina. Radmila Grubiša.
8: Regionalna deponija u Ramićima ugrožava 15.000 stanovnika Šargovca, Dragočaja, Ramića, Kuljana i Prijakovaca. Za vrijeme velikih vrućina na području oko deponije niko ne otvara prozore, mada ni to nije od velike pomoći, jer smrad ulazi kroz zatvorene prozore i vrata, priča mještanin Ramića Vladimir Vašarić.
9: Nikakav ne bio problem da se tu ne istovara životinski otpad, pokvarena riba, nas ti mirisi ubiše, 1000 puta sam u dvorištu našao kosti, ribu, od životinja, ostatke.
8: Za danas najavljeni mirni protest VAP-a je nadležnim da ispune godinama davana obećanja o izmještanju deponije.
9: Mi samo molimo kogod da može da pomogne da udišemo vazduh, ništa nam ne treba drugo, i da su nam djeca zdrava.
8: Današnjem mirnom protestu na poziv građana prisustvovaće i direktor regionalne deponije u Ramićima Ratko Jokić, koji kaže da su najave banjalučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića o izmještanju regionalne deponije date u predizborne svrhe i naglašava.
10: Neka mi gradska uprava pokaže bilo koju dokumentaciju gdje su radili i šta su radili na tome da izmještaju regionalnu deponiju. Moguće izmjestiti regionalnu deponiju, ali to je proces koji traje od 3 do 5 godina.
8: Iz gradske uprave su saopštili.
11: Kao što je ranije naglasio gradonačelnik Draško Stanivuković, grad radi na projektu izmještanja deponije iz Ramića. Spremni smo da učestvujemo u rješavanju ovog pitanja, ali je važno naglasiti da je riječ o regionalnoj deponiji koja se tiče više lokalnih zajednica.
8: Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
7: Očigledno da deponije u Bosni i Hercegovini predstavljaju ozbiljan problem. Stručnjaci upozoravaju na sistemske propuste, nedostatak sanitarnih odlagališta, ali i odgovornost svih dijelova društva. Ističu da novi pravilnici dodatno komplikuju situaciju. Detaljnije Adna Voljevica.
12: Deponije u Bosni i Hercegovini predstavljaju jedan od najvećih ekoloških i javnozdravstvenih problema zbog nedostatka sanitarnih odlagališta i nekontrolisanog širenja više od 1000 divljih deponija te čestih požara koji ugrožavaju zdravlje građana. Predsjednik udruženja Ekoakcija Anes Podić navodi da su učestali požari na deponijama sistemski problem i da u našoj zemlji ne postoji ni jedna sanitarna deponija.
13: Ni tu prvu najjednostavniju stepenicu granicu u zbrinjavanju otpada mi nismo uspjeli da preskočimo. Za sve ovo vrijeme mi nismo uspjeli razviti institucije koje bi štitile naš okoliš. Inspekcije su potpuno učinkovite, a zakonske kazne koje su propisane za prekršaje u ovoj oblasti su

0: više niske da bi prekršioce odvratili od redovnog kršenja zakona i okolinskih dozvola.
1: Bosna i Hercegovina trenutno nema dovoljno razvijen sistem nadzora, zbog čega bi uvođenje spalionica moglo stvoriti dodatne probleme, ističe Podić.
0: Sagorijevanjem komunalnog otpada, pogotovo plastike, nastaje niz izuzetno štetnih gasova, jer posebno treba istaći dioksine i furane koji spadaju među najopasnije otrove koje čovečanstvo u stanju da napravi. Ono što je predstavlja još veći problem jesu dugotrajne posljedice koje nastaju od toksičnog pepela koji padne na poljoprivredno zemljište i onda može doći preko trave koju životinje pasu, preko vode, može doći u hranu koju jedemo.
1: Dodatni izazov u upravljanju deponijama predstavlja i novi pravilnik o uslovima za određivanje načina odlaganja otpada na deponije, uslovima rada i načinu zatvaranja deponija. Ističe predstavnica neformalne grupe građana Kakanjustaje Maksuma Topalović.
2: Koliko god imamo rješenja tim novim pravilnikom data i mogućnosti da se nešto uradi, s druge strane, bespotrebno gubimo na vremenu, jer samim pravilnikom se kaže godina dana da se operateri na deponijama odluče šta i kako dalje radi. A onda imaju godinu dana da pripreme dokumentaciju, a onda imaju 6 do 8 godina mogućnost za sanaciju. Ovakvi problemi traže hitna rješenja.
1: Ekspertica za okoliš i upravljanje otpadom Maja Čolović-Daul naglašava da je odgovornost za upravljanje otpadom zajednička i uključuje sve aktere u društvu, od institucija vlasti do građana.
3: Mi kreiramo taj otpad, a usluge komunalne koje su zastupljene u gradovima i opštinama pokušavaju na neki način da riješe taj problem. Ako smo mi ti koji generišemo problem i postavljamo uslove bez da mi nudimo neka rješenja i pomoć, taj se problem nikad neće riješiti. Mostar je imao neku nesreću, kombinaciju i političkih stvari i nekog građanskog otpora i lošeg upravljanja koji je kulminirao ovim danima, ali dalje ne čujem nikakvu volju prvenstveno ministarstava, stanovnika da pomognu gradu da se ova situacija
1: riješi. Aktuelni problemi upravljanja deponija zahtijevaju sveobuhvatne mjere edukacije stanovništva o pravilnom odlaganju otpada, jačanje inspekcijskih nadzora, uspostavljanje efikasnih sistema za upravljanje otpadom i strogo kažnjavanje počinitelja ekoloških prestupa, poručuju stručnjaci. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
4: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić sastaće se danas sa radnicima javnog preduzeća Komunalno Mostar koji su dobili otkaze. Kako je najavljeno, glavna tema razgovora bit će pitanje zaštite radničkih i ljudskih prava u ovom slučaju. Otkaze su dobila 22 radnika, a spekuliše se o tome da iza svega stoji politička i međunacionalna problematika. Sastanku će prisustvovati i predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić.
5: A sjednica gradskog vijeća Mostara o ovoj temi završila je bez posebnih zaključaka. Predstavnici vlasti međusobno su se optuživali dok su radnici komunalnog protestovali ispred zgrade. Njima je podršku pružio i veći broj građana koji traže da se odluka o otkazima stavi van snage. Govore predsjednik sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Fikrete Dedović i radnik Edin Zukić.
6: Ovo je čitava država i Evropa i svijet znaju o nepravdi koja je učinjena radnicima javnog preduzeća Komunalno. Da stave van snage, urade sve što je u njihovoj moći, da stave van snage odluku VD direktorice Jadranke Sekić u otkazu. Ono što smo dobili jeste nalaz kantonalne inspektorice koja je utvrdila niz nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka donošenja odluke o otkazima 22 terenska radnika javnog preduzeća Komunalno. Znači mi imamo crno na bijelo.
7: Ja sam radnik koji je dobio otkaz koji se nalazi na bolovanju od 13.5. imao sam infrakt i otac sam na bolovanju. Gospođa direktorica, po čijem nalogu, po svom ili nečijem, ne znam, ni ja, uglavnom 28 godina radim u ovoj firmi, uskratila mi je pravo na moje liječenje, znači uskratila mi je pravo na moj život, jednostavno.
4: U Sarajevu će danas biti održan javni forum o nacrtu zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Događaj će okupiti stručnu i širu javnost kako bi se unaprijedila radna prava i uspostavio sistemski odgovor protiv mobinga. Iz resornog ministarstva navode da važeći zakon o radu Federacije zabranjuje mobing i diskriminaciju, ali u praksi nedostaje razrađen mehanizam institucionalne zaštite. Inicijative za donošenje posebnog zakona usklađuju se s evropskim standardima koji jasno definišu odgovornost poslodavaca i predsjednika.

0: precizne sudske procedure. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richteru registrovan je rano jutros kod Sarajeva. Podrhtavanje tla zabilježeno je 12 km istočno od glavnog grada, a prijavili su ga i brojni građani. Riječ je o slabijem zemljotresu koji uglavnom ne uzrokuje materijalnu štetu. Japanski spasioci i dalje tragaju za preživjelim u tržnom centru u gradu Kašima nakon razornog zemljotresa koji je pogodio jug zemlje. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru nanio je veliku štetu. Poginulo je više osoba, a povrijeđeno najmanje 170. Japanske vlasti naredile su evakuaciju oko 300.000 ljudi, a u ugrožena područja raspoređeno je oko 3.500 vojnika koji pomažu u potrazi za preživjelim. Vlasti su umeđu vremenu povukle upozorenje na tsunami.
1: Toplotni talas ponovo se vratio u Europu. Broj žrtava i onih koji traže medicinsku pomoć stalno raste, a vlasti širom kontinenta uvode mjere pomoći stanovništvu.
0: Nizozemske vlasti saopćile su da pokreću akcioni plan borbe protiv toplotnog talasa nakon što je od posljedica vrućine samo u junu preminulo više od 3500 osoba. Nivo rijeke Dunav najniži od kako postoje mjerenja, a mađarske vlasti saopćile su da u koritu pronalaze municiju i brodove iz Drugog svjetskog rata. Rumunske vlasti zatvorile su nuklearnu elektranu s ciljem zaštite sistema za hlađenje.
1: A Francuska i Španija suočavaju se sa razornim požarima. U Andaluziji je poginulo 16 osoba, a u dvije zemlje je evakuisano više od 360.000 ljudi. Vatrogasci ne uspijevaju staviti požare pod kontrolu, a vlasti zabrinjava i novi toplotni val, govori španski premijer Pedro Sanchez.
2: August i septembar su pred nama, a nažalost već desetak osoba je stradalo. Pitanje je šta još treba da se dogodi da bismo svi mi podržali ovu široku nacionalnu klimatsku obavezu. Jasno je da klimatska kriza ubija, da će poricanje klimatskih promjena potkopati i upropastiti one koji nas trebaju zaštititi, jer nam onemogućava da predvidimo razmjere izazova koji je pred nama.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli i Banja Luci 16, Mostaru 21, u Neumu 24 stepena.
0: Danas sunčano uz malu oblačnost u većem dijelu zemlje, puhaće slab vjetar. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. Zbog visokih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima zadržavanje za putnička vozila su do 30 minuta.
1: I na kraju emisije podsjeća na važnije vijesti. Federalni parlament usvojio ključne zakone, ispunjen uslov za predaju zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u SEPI.
0: Cijene goriva ponovo rastu, vlasti bez reakcije, građani prepušteni sami sebi.
1: Deponije sve veći problem širom Bosne i Hercegovine. Mještani nekoliko banjalučkih naselja danas izlaze na proteste.
0: Japanski spasioci tragaju za preživjelim nakon razornog zemljotresa, evakuisano više od 300.000 ljudi. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Adis Muhić. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije u Hrvatskoj. Nakon uvodnog poraza od Mađara te trijumfa nad Sjevernom Makedonijom i Švedskom, najbolji košarkaši naše zemlje do 18 godina poraženi su od Gruzije 66-83 u četvrtom kolu turnira u Opatiji u odlučujućem meču za plasman u narednu rundu. A u evropskim fudbalskim kupovima i večeras su na programu revanš susreti drugog pretkola u Ligi šampiona i Ligi konferencija. Iz programa Lige šampiona izvajamo duel u Beogradu. Prvak Srbije Crvena zvezda posle pobjede od 4-0 nad Larnom ugostit će sjeverno-irski klub na stadionu Rajko Mitić od 20 sati. U oči duela koji bi trebalo da bude rutinski za njegove igrače, govori trener crveno-bijelih Dejan Stanković.
5: Igramo kod kuće, bit će dosta.

0: Za naših navijača imaš obavezu da budeš najjači, najbolji, najorganizovaniji. Meni ne menja ništa da li je 0-4 donešeno iz Belfasta ili ne. Ovo je nova utakmica, znači nam i za podizanje forme, da proširimo roster, da donesemo bodove za sebe. Spremni smo, vratio se i Rade Krunić u trenažni proces, tako da su svi igrači na broju, slatke muke ko će da počne.
1: Pored meča u Beogradu igraće se još i dueli Leh Arhus, Gornik Fenerbahče, Univerzitatea Krajova i Levski, te Kauno Klaksvik. Bolji iz ovog dvomeča će na Megdan Dinamu. Sinoć je zagrebačkom timu trebalo 113 minuta da slomi otpor švajcarskog Tuna. Na Maksimiru su Modri tek posle produžetaka slavili sa 3-2 uz potpuni preokret. Švedskom Jalbiju bio je dovoljan i duel bez golova nakon 3-0 kod kuće da izbaci Lingolna sa Gibraltara. Dalje će i azerbejdžanski Sabah, a Tibins Bakue sa 2-0 na gostovanju triumfovo protiv finskog Kupsa. U konferencijskoj ligi izdvajamo dramatičan susret u Rigi, gdje je nakon produžetaka i velikog preokreta letonski klub sa visokih 5-2 savladao makedonskog Vardara. Sofijski CSKA je posle penala eliminisao slovačkog Spartaka iz Trnave. Večeras će igrati Kopenhagen, Polisija Žitomir, Rapid Santa Coloma te Dukađini Lugano. Tri bosansko-hercegovačka kluba sutra ćemo gledati u ovoj fazi. Pred revanš drugog pretkola najmlađeg UEFA-inog takmičenja u Moldaviji banjalučki borac ulazi sa 3 gola prednosti protiv Petrokuba na gostovanju u Kišinjevu. Očekivanja prvotimca prvaka Bosne i Hercegovine Sandija Ogrineca.
2: Moramo gledati sebe da igramo pametno i da što prije zabijemo taj gol i da mirno onda utakmicu dovedemo u kraju. Osjećamo se svi super, baš super atmosfera. Mi evo opet neko smo počeli graditi ovaj pobjednički mentalitet od početka i nadamo se da ćemo evo, kao što sam rekao, da završimo ovaj posao i gledamo na sljedeću utakmicu.
1: Velež i Zrinski upisali su minimalne poraze od Dunjanske Strede u Slovačkoj, odnosno Valura na Islandu. Rođeni će biti domaćini u Zenici na stadionu Bileno polje, dok će plemići pod Bijelim brijegom dočekati sjeverno-evropski klub. Utakmice bosansko-hercegovačkih predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo u našem programu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Marketing BH Radio 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjić. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 29. juli 2026. godine. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za besplatne preventivne zdravstvene preglede pripadnika boračke populacije. Cilj programa je pravovremeno otkrivanje zdravstvenih problema i unapređenje brige o zdravlju boraca. O tome smo za Radio Konjic razgovarali sa pomoćnikom ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halilom Čučurovićem, a detalje slušamo u nastavku. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona već nekoliko godina provodi program preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike boračke populacije. Kako su istaknuli iz ministarstva, iskustva iz prethodnih godina pokazala su da se kod velikog broja korisnika ozbiljna oboljenja otkrivaju tek u poodmakloj fazi. Upravo zbog toga pokrenut je program preventivnih pregleda kako bi se eventualne bolesti otkrile na vrijeme i omogućilo pravovremeno liječenje. Govori pomoćnik ministra za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halil Čučurović.
2: Pa evo već nekoliko godina unazad mi smo, pošto imamo redovne aktivnosti pomoći borcima u liječenju, uvidjeli da veliki broj naših korisnika oboljeva od težih bolesti koje se nađu u nekakvoj odmakloj fazi, pa smo evo kreirali ovaj program za preventivne zdravstvene preglede da bi prevenirali eventualno da bi na vrijeme naši korisnici završili ove preventivne preglede i eventualno ako se radi o nekim oboljenjima kako bi mogli poduzeti na vrijeme nekakve adekvatne dalje procese liječenja.
1: Pravo na prijavu imaju svi pripadnici boračke populacije koji imaju priznat status i prebivalište na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Postupak prijave je pojednostavljen, a potrebno je dostaviti samo prijavni obrazac i potvrdu o prebivalištu, dok će ostalu dokumentaciju ministarstvo pribaviti službenim putem. Pregledi će biti organizovani u domovima zdravlja širom kantona, uključujući i dom zdravlja Konjic, a korisnici će termine dobiti nakon formiranja grupa, naveo je Čučurović.
2: Potpisali smo ugovore sa svim našim domovima zdravlja, svim našim gradovima i opštinama u kantona, pa tako i sa domom zdravlja u Konjicu. Pravo da se prijave na ovaj javni poziv imaju svi pripadnici boračke populacije, znači koji imaju priznati status branioca i koji imaju prebivalište na prostoru naše kantone. Pojednostavili smo i proces prijave, tako da je samo dovoljno popuniti one osnovne podatke u obrazac prijave i dostaviti uvjerenje o prebivalištu, a mi ćemo službenim putem pribaviti ove dokaze o da li su korisnici imaju status ratnog vojnog invalida, da je bili samo borca i svih ostalih ovih kategorija. Na način se skupi dovoljan prvo neki dogovor sa domom zdravlja, u ovom slučaju konkretno domom zdravlja Konjic, kad neka grupa od 7, 8, 9, 10 ljudi koliko

0: mogu završiti za par sati taj dan i dogovorimo termin sa domom zdravlja, obavijestimo preko direktno naše podnosioce zahtjeva, da li mogu taj dan ili neki drugi dan da kad zakažemo da završe te preglede, oni budu gotovi za par sati. Uglavnom, set tih pregleda, to je osnovni onaj nekakav pregled.
1: Javni poziv ostaje otvoren do utroška planiranih sredstava, a realizacija pregleda počeće nakon završetka sezone godišnjih odmora. Iz ministarstva poručuju da će, ukoliko bude potrebno, osigurati dodatna sredstva kako bi svi prijavljeni ostvarili pravo na pregled. Preventivni pregledi obuhvataju laboratorijske analize, EKG, pregled pluća, pregled ljekara opće prakse, kao i dodatne pretrage ukoliko za njima postoji medicinska potreba.
0: Stavili imamo neka ograničena sredstva, iako ministarstvo, iako ne bude dovoljno sredstava onoliko koliko smo predvidjeli, će naći sredstva sa drugih pozicija da se udovolji svim našim zahtjevima, tako da ovdje smo stavili u javnom pozivu da je to do utroška sredstava, ali raspisali smo javni poziv dok traje ovo sezona i godišnjih odmora, pa ćemo negdje u septembru krenuti sa realizacijom ovih onih koji su podnijeli zahtjeve, tako da ja pozivam sve borce koji i savjetujem da se što veći broj podnese zahtjeve da bi eventualno predupredili neke bolesti, eventualno kako se nalaze, naši borci ne znaju i za to posebe, a mi ćemo obezbijediti dovoljno sredstava da svi oni koji podnesu zahtjeve da ih prođu kroz sve preglede zajedno sa našim domovima zdravlja koji znam nekakve one realne cijene izišli u susred da sve to završi. Potpuno su za korisnike našeg besplatni, mi refundiramo dio sredstava domovima zdravlja, tako da smo imamo potpisan ugovor sa njima, korisnici nemaju nikakvih troškova izrede da se pojave.
1: Zahtjevi se mogu predati u nadležnim gradskim i općinskim službama, poslati poštom resornom ministarstvu, a informisati se moguće i putem boračkih udruženja. Iz Ministarstva za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su sve one koji ispunjavaju uslove da iskoriste mogućnost besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda.
2: Sport. Iskusni napadač Smail Prevljak, dosadašnji igrač Istre 1961, novi je centar for Dinama. Prevljak će svojim iskustvom i istančanim osjećajem za gol dodatno pojačati napadački potencijal ekipe trenera Marija Kovačevića. U Dinamu će nositi dres s brojem 14. Prevljak je rođen 10. maja 1995. godine u Konjicu. Prve fudbalske korake načinio je u lokalnom Igmanu, a od ljeta 2013. godine bio je u Akademiji Leipciga, pri čemu je debitovao i za prvu ekipu. Godinu kasnije preselio se u Salzburg, gdje je nastupao i za prvu ekipu, a u početcima i za drugi sastav. U ekipi Salzburga proveo je 6 godina i pritom osvojio 4 naslova prvaka i 3 naslova pobjednika kupa. U međuvremenu je kratko igrao na posudbi za austrijski Mattersburg, potom prešao u belgijski Eupen, u kojem je nastupao 3,5 sezone. U Eupenu je u 99 nastupa postigao 42 gola uz 11 asistencija. Prošlog ljeta, nakon dvogodišnje epizode u berlinskoj Herti, pristupio je Istri 1961, u kojoj je u 34 službene utakmice postigao 15 golova. Prevljak je upisao i 27 nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, postigavši pritom 6 golova. Polufinale Kupa Fudbalskog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona između FK Klis Buturović Polje i HNK Brotnjo Čitluk biće odigrano 29. jula u 17:45 u Buturović Polju. Pobjednik ovog duela u finalu će biti domaćin boljem iz drugog polufinalnog para između HNK Stolac i HNK Višići. Iz Klisa su se zahvalili sportskim prijateljima iz Brotnja i Fudbalskom savezu HNK na prihvatanju molbe za promjenu datuma odigravanja ovog susreta, s obzirom na to da je 10. memorijalni turnir Sejd Padolović na rasporedu predstojećeg vikenda, kada je bilo predviđeno i odigravanje polufinala kantonalnog kupa. Iz Klisa su pozvali navijače i simpatizere da podrže podmlađenu ekipu Nedima Kudre u prvoj zvaničnoj utakmici u sezoni 2026-2027. Na memorijalnom turniru Podorašac 2026 ekipa Karbeg plasirala se u finale nakon pobjede nad ekipom Maksumić Komerc, dok je ekipa Dinogradnja bila uspješnija od ekipe Sensu. U finalu će tako igrati ekipe Karbeg i Dinogradnja, a utakmici za treće mjesto Maksumić Komerc i Sensu. Finalna utakmica memorijalnog turnira Podorašac 2006 na rasporedu je 29. jula 2026. godine.

Za kraj informacija o vremenu. Danas sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34 na jugu do 39 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Infoblog koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjica.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program,

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Nastavljamo naše druženje. Srijeda je 29. juli 2026. godine i tačno je 9 sati i 1 minuta. Dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa u narednih sat vremena. Kroz jutro će vas voditi Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste ovo jutro započeli odmorni, bilo da ste već na poslu uz prvu jutarnju kafu ili tek planirate svoje obaveze. Želimo vam ugodno jutro uz naš program i dobro raspoloženje, naravno. I ovoga jutra donosimo vam aktuelne informacije iz Konjica i okoline, servisne informacije, zanimljive priče uz pažljivo odabranu muziku. Hvala vam što ste uz Radio Konjic. Za uvod u današnje druženje krećemo s pozdravnom pjesmom.

0: 9:05 nakon muzičkog predaha nastavljamo naše druženje, a u nastavku jutarnjeg programa slijede servisne informacije. Kakvo nas to vrijeme danas očekuje, čitamo u vremenskoj prognozi prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. A u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćaj se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica, dionici Hankola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Ljetna muzička noć uz grupu Galija.
1: Kako usnama miruje, kako prstima žaće.
0: Manifestacija Konjičko ljeto 2020. Šesti dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom.
1: Madi!
0: Četvrtak, 30. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Galija, 50 godina sa vama. Plato srednje škole Konjic.
1: Dodirni me sasvim slučajno.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 30. jula.
2: Good morning. Slušate Radio Konjic.
3: Good morning.
2: Slušate jutarnji program.
3: Good morning.
4: Galija ovoga jutra u našem programu, a već sutra i uživo u Konjicu. Do koncerta u okviru konjičkog ljeta odijeli nas još samo jedan dan, a mi sada nastavljamo sa servisnim informacijama. U nastavku čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U izvještaju se dalje navodi da je u 12 sati i 42 minute stigla prijava pronalaska neeksplodiranih ubojitih sredstava iz operativnog centra civilne zaštite Konjic. Također u 13 sati i 52 minute iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona stigla je prijava neeksplodiranih ubojitih sredstava prikupljenog po akciji Izaberi život bez oružja. Prijave po prijemu proslijeđene su timu A Mostar i službi za neeksplodirana ubojita sredstva pri Federalnoj upravi civilne zaštite Sarajevo na dalje postupanje. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 11 krivičnih djela, 6 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, a registrovan je i jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Navodi se da je u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano ukupno 25 pacijenata. Od toga su 4 pacijenta upućena u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 5 kućnih posjeta. U nastavku i servisna informacija koja se odnosi na prekid snabdijevanja električnom energijom. Naime, služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Tinje, Sitnik, Zabrđani, Puhare, Odžaci,

Inače, Prasina, Luka, Doljani, Veluša, Ocrkavlje, Sopot, Mokro, Donja Ljubača, Gradeljina, Argud, Gornja Ljubuča, Svijenča, Dindo, Gračina, Ljuta, Kalinovik, Polje, Kalinovik, Zelomići, Hotovlje, Luko, Brda, Veliko Brdo, Kutine, Vrhovina, Zelomići 2 i Vojle ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 30. jula 2026. godine u vremenu od 9 do 16 sati. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Stala sa Radio Konjica.

0: Jedan naš sugrađanin želio bi kupiti 15 do 20 dunuma zemljišta. Povoljne lokacije su u Bijeloj, Donjem selu ili Čelebićima. Zainteresovani ponude mogu dostaviti na broj 036 722 383.
1: Prodaje se kuća oko 81 metar kvadratnih, prizemlje plus sprat sa okućnicom oko 2,5 duluma, sa pomoćnim objektima, ljetnom kuhinjom, sušarom i štalom, priključak vode putem privatnog bazena i gradskog vodovoda, instalirani priključak struje. Objekat se nalazi na Repovici. Kontakt telefon 061 265 515.
2: Prodaje se stan površine 62 metra kvadratna u ulici Orašje 1, lamela 7/2. Više informacija na telefon 063 282 969.

0: 9 je sati i 25 minuta, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica, Muamera i Aide. U nastavku našeg programa govorimo o aktuelnim temama. Naime, Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za besplatne preventivne zdravstvene preglede pripadnika boračke populacije. Cilj programa je pravovremeno otkrivanje zdravstvenih problema i unapređenje brige o zdravlju boraca. O tome smo za Radio Konjic razgovarali sa pomoćnikom ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halilom Čučurovićem, a njegovu izjavu slušamo u nastavku.
1: Pa evo, već nekoliko godina unazad mi smo, pošto imamo redovne aktivnosti pomoći borcima u liječenju, uvidjeli da veliki broj naših korisnika oboljeva od težih bolesti koje se nađu u nekakvoj podmakloj fazi, pa smo evo kreirali ovaj program za preventivne zdravstvene preglede da bi prevenirali eventualno, da bi na vrijeme naši korisnici završili ove preventivne preglede i eventualno ako se radi o nekim oboljenjima, kako bi mogli poduzeti na vrijeme nekakve adekvatne dalje procese liječenja. Potpisali smo ugovor sa svim našim domovima zdravlja u svim našim gradovima i opštinama na nivou kantona, pa tako i sa domom zdravlja u Konjicu. Pravo da se prijave na ovaj javni poziv i svi pripadnici boračke populacije, znači koji imaju priznati status branioca i koji imaju prebivalište na prostoru naše kantone. Pojednostavili smo i proces prijave, tako da je samo dovoljno popuniti one osnovne podatke u obrazac prijave i dostaviti uvjerenje o prebivalištu, a mi ćemo službenim putem pribaviti ove dokaze o da li su korisnici imaju status ratnog vojnog invalida, da je bili samo borca i svih ostalih ovih kategorija, na način da skupi dovoljan broj nekih dogovora sa domom zdravlja, u ovom slučaju konkretno domom zdravlja Konjic, kad neka grupa od 7, 8, 9, 10 ljudi koliko oni mogu završiti za par sati taj dan, mi dogovorimo termin sa domom zdravlja, obavijestimo preko direktno naše podnosioce zahtjeva da li mogu taj dan ili neki drugi dan da kad zakažemo da završe te preglede, oni budu gotovi za par sati. Uglavnom set ti pregleda, to je osnovni onaj nekakav pregled

namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte ne mogu se koristiti za finansiranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika i drugih lica iz upravljačke strukture udruženja, fondacije i ustanove. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca, prilog javnog poziva, koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi sa aktivnostima iz člana 3 ovog poziva obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: rješenje o registraciji, uvjerenje o poreznoj registraciji, ID broj, obavještenje o razvrstavanju, klasifikacijska djelatnost, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje, potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdat od uprave za indirektno oporezivanje, ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u opštini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije te potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana. U protivnom, projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekata ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekata, programa aplikanata prema sljedećim kriterijima sa pripadajućim brojem bodova: kontinuitet rada i broj članova udruženja, ciljevi koji se žele postići realizacijom projekta ili programa, ciljna grupa, aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu realizacije ciljeva, opis prethodne manifestacije ili događaja i očekivani rezultati, trajanje i masovnost manifestacije ili događaja, stručni kapaciteti nosioca projekta i drugih učesnika, vidljivost i promocija projekta, budžet i racionalnost troškova i značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekata i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu, koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje programa ili projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade, Maršala Tita broj 62 88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene poslije roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati, navodi se u saopštenju.

0: Radio Konjica.
1: Sat i 43 minute, nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu Radio Konjica, a u nastavku slijedi redovna rubrika Pregled pisanja štampe. Od tekstova iz dnevnog vaza danas izdvajamo odlazak komadanta Dreković ostaje dio historije odbrane Bosne i Hercegovine. Ramiz Dreković je obilježio najteže ratne godine. Hvala i zbogom naš generala, piše u avazu. Odjeci svjetskog prvenstva 2026. očekuje li Bosnu i Hercegovinu turistički bum? Mundijal podigao interes od svih učesnica svjetskog prvenstva 2026. Najviše je porastao broj Google pretraga pojma Visit Bosnija, navode turistički stručnjaci. Baščaršija uvijek posebna, Mostar među atraktivnim lokacijama, Bihać, Una je neodoljiva. A na osmoj strani govori se o osamostaljenju, šta mlade zadržava u gnjezdu, kod roditelja žive sve do 30. godine. U Sarajevu općinski sud potvrdio optužnicu, zaposlenicu vrtića terete za zlostavljanje. A na 28. strani jedna sportska tema, reprezentativci interes za Zmaja pokazali drugi klubovi Benfica Neda Dedića. A sa naslovnice dnevnog vaza prelazimo na naslovnu stranu oslobođenja, gdje danas možete čitati između ostalog: borci zaslužuju više za odbranu Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona kojim se uvodi borački dodatak.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina na stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na

Promet nekretninama obezbeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije. Da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo. Da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica. Da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove ako i nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu. Da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine. Da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje. Da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini. Da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje. Da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

0: glas. Radio Konjic.
1: Pred kraj našeg jutarnjeg programa donosimo kratke sportske informacije. Polufinale Kupa Nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona između fudbalskog kluba Klis Buturović Polje i HNK Brotnjo Čitluk bit će odigrano danas u 17 sati 45 minuta u Buturović Polju. A za ljubitelje malog nogometa uskoro će i završnica memorialnog turnira Podorašac 2026. Naime, u petak 31. jula od 20 sati igra se susret za treće mjesto između ekipa Maksumić Komerc i Sensu, dok je finalna utakmica zakazana za 21 sat, a za naslov pobjednika turnira borit će se Karbek Brov i Dino Gradnja. Poštovani slušalci, priveli smo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa. Hvala vam što ste ovoga jutra bili uz Radio Konjic. Ostanite i dalje uz naš program, jer vas od 10 sati i 15 minuta očekuje otvoreni program Radio Konjica. Podsjećamo, grad Konjic raspisao je drugi javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica, nastalih 4. oktobra 2024. godine. Za realizaciju ovog javnog poziva osigurano je do 2 miliona konvertibilnih maraka, a rok za podnošenje prijava je 3. august 2026. godine. O svim detaljima javnog poziva govorit će pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hođić. Muamer Ćukle i Aida Šabanović želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.
2: Da ti kažem šta mi je, ti vjerovala ne bi. Da ti pričam gdje sam to našao mir, davno je posijano sjeme, taj divan svijet u dubini srca tvoj. Duše se lako

0: Prosvjetni radnici u kantonu Sarajevo najavili su štrajk i proteste za početak nove školske godine. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja uputio je dopis kantonalnoj vladi u kojem upozorava da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora jer pregovori o novom ugovoru nisu započeti na vrijeme. Zbog toga su saopćili da će u septembru biti organizovani protesti i štrajk u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka pohvalio je usvajanje ključnih zakona za ulazak zemlje u jedinstveno područje plaćanja u eurima. Zakon su nakon Doma naroda usvojili i u predstavničkom domu federalnog parlamenta, što znači da su ispunjeni uslovi za predaju zahtjeva za pristupanje SEPI. Usvojen je i zakon koji predviđa uvođenje boračkog dodatka. Svi borci koji su proveli duže od godinu dana u armiji, MUP-u Republike Bosne i Hercegovine i HVO-u dobijat će od 18 do 60 maraka mjesečno. Japanske vlasti potvrdile su smrt 13 osoba u zemljotresu koji je pogodio jug zemlje. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru nanio je veliku materijalnu štetu, a spasioci tragaju za nestalim u nekoliko područja. 8 osoba izvučeno je iz ruševina urušenog trgovačkog centra u blizini grada Kumamoto. Stotine osoba širom zemlje povrijeđene su, a hiljade domaćinstava ostalo je bez struje. Jordanska zračna odbrana prestrela je 5 raketa lansiranih rano jutros iz Irana, saopćila je vojska te zemlje. Prethodno je američka centralna komanda objavila da je oborila iranske rakete na Bliskom istoku, prekidajući kratku pauzu u borbama. Dodaje se da je u saradnji sa Saudijskom Arabijom izvršen i napad na dijelove Iraka, gdje se nalaze skladišta i oružje za pomoć Iranu. Iran je u protekla 72 sata izveo više od 30 napada dronovima širom Bliskog istoka, saopćila je američka vojska. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Tuzli i Banja Luci 24, Mostaru 27, u Neumu 29 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura za period do 5. augusta. Danas sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate Radio Konjic.

Svim slušaocima želimo ugodan dan uz program Radio Konjica, a najavljujemo da ćemo danas govoriti o jednoj važnoj temi. Riječ je o drugom javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4. oktobra 2024. godine. Grad Konjic je raspisao ovaj javni poziv, a ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog javnog poziva je do 2 miliona konvertibilnih maraka. Rok za predaju prijava je 3. avgust 2026. godine, dakle ponedjeljak. O ovom javnom pozivu danas će govoriti pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Husein Hodžić. Ovaj programski sadržaj možete slušati večeras u repriznom izdanju od 21 sat. Ostanite s nama, uskoro se vraćamo. Nakon pozdravne pjesme emitujemo razgovor.

0: Radio Konjica. Slušate program Radio Konjica, pozdravljamo sve slušalce, najavljujemo jednu temu, lokalnu temu u nastavku našeg programa. Vezana je za javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4. oktobra 2024. godine. Riječ je o javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava fizičkim licima, a sagovornik ovoj temi je pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić. Dobro nam došli u program Radio Konjica.
1: Hvala vam na pozivu, dobar dan vam.

0: Ama dobar dan slušaocima Radio Konjica.
1: Grad Konjic, dakle, raspisao je drugi javni poziv za dodjelu financijskih sredstava fizičkim licima radi saniranja posljedica materijalne štete uzrokovane poplavama na području Konjica 4. oktobra 2024. godine. Da kažete opširnije o uslovima za prijavu na ovaj javni poziv.
0: Da, evo, grad Konjic je raspisao drugi javni poziv fizičkim licima za sanaciju štete. Ovaj javni poziv odnosi se za sva fizička lica koja su pretrpjela štetu uslijed poplava, a koja su obuhvaćena elaboratom o procjenu šteta i koje je usvojilo gradsko vijeće. Tako da svi oni koji su imali štetu na bilo kojem dobru, gdje je komisija izašla na lice mjesta, evidentirala i izvršila procjenu štete, mogu da se prijave, a ona lica koja su se već prijavila po prvom javnom pozivu nisu obavezna sad da se prijavljivaju. Ovo je znači drugi javni poziv i obuhvaćene su one stavke koje je elaborat obradio, a koje nisu bile u prvom javnom pozivu.
1: Za koje namjene su ova sredstva?
0: Ova sredstva su za namjene za sanaciju štete onih dobara koja nisu sanirana. To jeste, sva fizička lica koja nisu dobila dovoljno sredstava da saniraju štetu iz bilo kojega izvora, kroz ovaj javni poziv je mogućnost da dobiju dio sredstava kako bi sanirali štete, a pravdati se mogu računima koja su nastala poslije 4.10. znači odnosno poslije poplava. Svi oni računi koji su lica možda vlastitim sredstvima sanirala dio štete mogu koristiti za pravdanje sredstava koja dobiju na ovom javnom pozivu.
1: Gospodine Hodžiću, kada govorimo o svima onima koji imaju pravo da učestvuju na ovom javnom pozivu, da se vratimo na sve one koji su već bili obuhvaćeni prvim javnim pozivom, da li će oni imati ikakvu mogućnost da u sklopu drugog ovog javnog poziva dobiju neka sredstva?
0: U samom javnom pozivu je napisano da su sredstva, znači oko 2 miliona konvertibilnih maraka, i to se nadopunjava na prvi javni poziv, znači fond ostaje isti, s tim da obilaskom na terenu sve one komisije koje su bile na terenu i koje su obišle prijave svih naših lica utvrdile su da je potrebno da se dopuni, odnosno da se proširi ovaj javni poziv kako lica koja nisu uspjela da saniraju štetu da bi imala pravo da ostvari mogućnost, dobiju sredstva da saniraju. Tako da kroz ovaj javni poziv on se može reći da je to dopuna prethodnog javnog poziva sa svim onim stavkama u elaboratu koje nisu bila u prvom javnom pozivu. Tako da pozivamo sva fizička lica koja nisu aplicirala da apliciraju, a oni koji su već uredno aplicirali, znači oni ne moraju, i komisije kad završe i ovaj posao, onda će biti objavljeni rezultati sa svim licima koja su dobila određena sredstva.
1: Možda je pitanje malo prejudicirano, da li će oni koji apliciraju sada prvi put na ovaj drugi javni poziv biti u prednosti u odnosu na one koji su već dobili neka sredstva?
0: Naravno da neće biti u prednosti, za sva lica je bit će isti kriterij, odnosno gradonačelnik će donijeti pravilnik o utrošku sredstava, tako da kriterij će biti i po prvom i po drugom javnom pozivu identičan. Naravno, sve gradske službe vode računa o svim onim donacijama koje su dobila lica, tako da grad Konjic ima evidenciju o svim onim donacijama koje su već dobila, i ta sredstva koja su već dobila bit će umanjena kako je kroz ovaj javni poziv napisano. Znači, oni kojima je obnovljena kuća i koji su dobili finansijska sredstva dovoljna da nadoknade svoju štetu koja je elaboratom procijenjena, bit će umanjen za taj iznos koji su dobili, da li od vladnih ili nevladnih organizacija.
1: Evo, mi ćemo dodati da je u ovom javnom pozivu naznačeno da se financijska sredstva dodjeljuju za saniranje šteta nastalih na poljoprivrednom zemljištu, dugogodišnjim nasadima i šumi, te obrtnim sredstvima i ostalim dobrima. Uglavnom je do sada bilo riječi o obnovi oštećenih stambenih objekata, dakle ovim javnim pozivom su obuhvaćene

0: ovi segmenti, a kada govorimo o obimu obnove oštećenih kuća, da još jednom podsjetimo gospodine Hodžiću, kojom dinamikom to ide?
1: Većina tih poslova je u završnoj fazi kada su u pitanju stambeni objekti, iako je u određenoj fazi izgradnje bilo određenih problema prilikom izvođenja radova, ali sve se to završava. Vrlo je bitno napomenuti ovdje za sve one koji apliciraju, koji dobiju sredstva, da će se za sva ona sredstva koju dobiju morati pravdati. Da li sanirali kuću, objekte ili zemljište ili bilo šta, znači morat će se validnom dokumentacijom dokumentovati da su sredstva zaista i namjenski potrošena. Tako da trebaju biti svi oprezni prilikom i apliciranja i utroška samih sredstava, jer i grad Konjic mora pravdati sredstva donatorima, odnosno drugim nivojima vlasti od kojih je dobio sredstva, a moći je i pravdati na način kada dobijemo od fizičkih ili od pravnih lica, znači izvještaj sa urednim računima, fiskalnim, tako da će i grad Konjic imati obavezu da svaku marku opravda gdje je potrošena.
0: Dakle, ovo je javni poziv za fizička lica. Je li obimna dokumentacija, nešto posebno obratiti pažnju?
1: Pa nije nešto obimna dokumentacija, ali se mora znati na što je utrošena. Znači, ako imate štetu na stambenom objektu, eventualno na parketu ili ne znam nija na zidovima, naravno da i računi moraju biti od toga, a ne mogu računi biti od nečeg drugog. Znači, bitno je da imaju validan fiskalni račun, ili ukoliko je neko izvodio radove, da je u sistemu, jeli, PDV-a, odnosno da može izdati validan račun kako bi se sa tim računima pravdala sredstva.
0: Evo još ćemo jedan detalj iz ovog javnog poziva istaknuti. Prihvatljive su samo aktivnosti čiji je cilj saniranje šteta na poljoprivrednom zemljištu, dugogodišnjim nasadima, šumi, obrtnim sredstvima i ostalim dobrima koje su nastale kao posljedica prirodne nesreće, a u skladu sa elaboratom o procijenjenoj šteti nastaloj 4. oktobra 2024. godine, koje je usvojilo Gradsko vijeće grada Konjica. Upravo ono o čemu ste vi malo prije govorili, neprihvatljivim troškovima smatraće se troškovi nastali prije dana poplave, odnosno prije 4. oktobra 2024. godine. Šta još možemo dodati vezano za ovaj javni poziv?
1: Pa otprilike, evo, mi smo rekli sve ono što je, mislim da su i građani dobrim dijelom upoznati, iako je prilikom objavljivanja samog ovog javnog poziva bilo dosta poziva, interesovanja, da li oni koji su već aplicirali u prošlom javnom pozivu moraju ponovo aplicirati. Ovdje jasno piše da ne trebaju. Sva ona lica koja nisu u proteklom javnom pozivu predala dokumentaciju uredno mogu sada, znači ima još vremena. Tako, poslije svega ovoga, komisije će izaći na lice mjesta, utvrditi opravdanost zahtjeva, na kraju sačiniti izvještaj i naravno gradska glavna komisija koja je zadužena za provođenje ovog javnog poziva će napraviti jednu rang listu i sačiniti izvještaj za sva ona lica koja se aplicirala i koliko ko će dobiti sredstava.
0: Do kada je rok?
1: Javni poziv je objavljen 27. tako da je 15 dana rok, sasvim dovoljno vremena da se aplicira. Puno je jednostavnije po ovom javnom pozivu nego prošlom, znači imamo samo prijavni obrazac i izjave da uzmemo na šalter sali i da to zapakujemo u kovertu i predamo na šalter salu grada Konjica.
0: Adresa je grad Konjic, Maršala Tita, broj 62 88400, Konjic. Prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4.10.2024. godine. Hvala našem sagovorniku. Bio je to danas u programu Radio Konjica pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Husein Hodžić.

0: sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4. oktobra 2024. godine možete dobiti na brojeve telefona 036 735 370 i 036 735 371. U javnom pozivu je također navedeno da u slučaju utvrđivanja nenamjenskog korištenja dodijeljenih sredstava ili neispunjavanja ugovorenih obaveza, korisnik sredstava je obavezan da u roku od 15 dana izvrši povrat neutrošenih, odnosno nenamjenski utrošenih sredstava. Hvala vam za pažnju, ostanite uz program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija.
1: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
2: Otvoreni program Radio Konjica.
3: Radio Konjica.

set, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte ne mogu se koristiti za finansiranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika i drugih lica iz upravljačke strukture udruženja, fondacije i ustanove. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca, prilog javnog poziva, koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi sa aktivnostima iz člana 3 ovog poziva obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: rješenje o registraciji, uvjerenje o poreznoj registraciji, ID broj, obavještenje o razvrstavanju, klasifikacijska djelatnost, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje, potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od uprave za indirektno oporezivanje, ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u opštini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije te potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana. U protivnom, projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekata ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekata, programa aplikanata prema sljedećim kriterijima sa pripadajućim brojem bodova: kontinuitet rada i broj članova udruženja, ciljevi koji se žele postići realizacijom projekta ili programa, ciljna grupa, aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu realizacije ciljeva, opis prethodne manifestacije ili događaja i očekivani rezultati, trajanje i masovnost manifestacije ili događaja, stručni kapaciteti nosioca projekta i drugih učesnika, vidljivost i promocija projekta, budžet i racionalnost troškova i značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekata i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu, koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje programa ili projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, služba za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade, Maršala Tita broj 62 88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu, ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene poslije roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati, navodi se u saopštenju.

0: Urednik Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Tinje, Sitnik, Zabrđani, Puhare, Odžaci, Ježeprasina, Luka, Doljani, Veluša, Ocrkavlje, Sopot, Mokro, Donja Ljubuča, Gradeljina, Argud, Gornja Ljubuča, Svijenča, Dindo, Gračina, Ljuta, Kalinovik, Polje, Kalinovik, Zelomići, Hotovlje, Luko, Brda, Veliko Brdo, Kutine, Vrhovina, Zelomići 2 i Vojle, ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 30. jula 2026. godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu Lađanica dio. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu, namijenjenih su finansiranju projekata iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja i mladih planiranih na kontu 614 3311 transfer neprofitnim organizacijama projekti NVO, projekti za mlade i institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i ustanova sa područja grada Konjica. Pravo na prijavu imaju nosioci kulturnih aktivnosti, udruženja iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, udruženja mladih, kulturno-umjetnička društva, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture, koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci aktivnosti iz člana 2 ovog javnog poziva, čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na projekti za mlade, nauka, obrazovanje, kultura i očuvanje tradicije, zaštita životne sredine, okoliša i razvoj turizma. Projekti, programi koji se neće finansirati su projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odabranim projektima financiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme, osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta, projekti kojima je predviđen dio administrativnih i materijalnih troškova, električna energija, voda, telefon, kancelarijski materijal i sl. Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte ne mogu se koristiti za finansiranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika i drugih lica iz upravljačke strukture udruženja, fondacije i ustanove. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca, prilog javnog poziva, koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi sa aktivnostima iz člana 3 ovog poziva obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: rješenje o registraciji, uvjerenje o poreznoj registraciji, ID broj, obavještenje o razvrstavanju, klasifikacijska djelatnost, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran,

stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva. Uvjerenje potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdat od Uprave za indirektno oporezivanje ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u opštini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije te potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana. U protivnom, projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekata ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekata, programa aplikanata prema sljedećim kriterijima sa pripadajućim brojem bodova. Kontinuitet rada i broj članova udruženja, ciljevi koji se žele postići realizacijom projekta ili programa, ciljna grupa, aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu realizacije ciljeva, opis prethodne manifestacije ili događaja i očekivani rezultati, trajanje i masovnost manifestacije ili događaja, stručni kapaciteti nosioca projekta i drugih učesnika, vidljivost i promocija projekta, budžet i racionalnost troškova i značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekata i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu, koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Financiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno financiranje programa ili projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade. Maršala Tita broj 62-88400 Konjic sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene poslije roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati, navodi se u saopštenju.

0: refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivat će se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253, Adisa Kevrić, i 036 712 245, Naida Macić, ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.
1: Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih u budžetu grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinansiranju projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata. Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica i udruženja čiji projekti su od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti udruženja čiji se projekti i programi odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, datumi koji se obilježavaju na području grada Konjica, obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj, to su datumi koji se obilježavaju i imaju značaj za područje države Bosne i Hercegovine, pisanje projekata kulturno-historijskog značaja, pisana audio-video djela i drugo, održavanje svečanih akademija, projekti poboljšanja statusa boračke populacije, izrada i sanacija spomen obilježja, održavanje skupština udruženja. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje projekta, odnosno programa. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava

na takmičenjima vezanim za vrhunski sport, kolektivni i individualni, manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta, organizovanje raznih sportskih manifestacija, turnira i sportskih obuka, organizovanje i učestvovanje na međunarodnim sportskim manifestacijama, nabavka sportske i druge opreme i sportskih rekvizita za koje je udruženje registrovano, troškovi članarine i kotizacije za takmičenje, troškovi za angažman službenih lica na utakmicama i drugim sportskim takmičenjima, sudije, delegati, kontrolori i drugo, troškovi prijevoza, smještaja i ishrane na gostujućim utakmicama i drugim sportskim takmičenjima ukoliko organizator takmičenja ne finansira navedene troškove, troškovi zakupa stadiona, fiskulturnih sala, sportskih dvorana i prostora za treninge i takmičenja, organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima i manifestacijama sportskih klubova koji okupljaju djecu, omladinu i odrasle. Projekti, odnosno programi koji se neće finansirati su projekti sportskih organizacija koje nisu izvršile svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim ili sufinansiranim iz budžeta grada Konjica. Projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciju ili izgradnju kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta. Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte programe sportskih organizacija ne mogu se koristiti za financiranje ili sufinanciranje sljedećih troškova. Zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara sportske organizacije, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika udruženja i drugih lica iz upravljačke strukture. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Rješenje o registraciji udruženja, uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj, obavještenje o razvrstavanju klasifikacija djelatnosti, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva. Uvjerenje, odnosno potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u općini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije. Potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana, u protivnom projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s pripadajućim brojem bodova. Kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom projektu. Ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije. Ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja. Broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa, odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Financiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno financiranje programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se

Ostavlja na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, maršala Tita broj 62, 88400 Konjic sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

0: studiju su Aida Krejhić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas bi trebao biti predat osumnjičeni za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Međugorju. Prosvjeti radnici kantona Sarajevo zbog kršenja kolektivnog ugovora najavljuju proteste i štrajk za početak nove školske godine. 13 osoba poginulo je u zemljotresu u Japanu. U Španiji i Francuskoj vatrogasci se i dalje bore sa nezapamćenim požarima. Vrijeme danas sunčano i toplo. Osumnjičeni za vandalizam u Međugorju danas bi trebao biti predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine. 31-godišnji državljanin Poljske tereti se za oštećenje

0: oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. On se trenutno nalazi u policijskom pritvoru u Ljubuškom. Osumnjičen je da je polio crvenom bojom Gospin kip, ispisao uvredljive poruke, oštetio obližnje križeve i zapalio banjski oltar iza crkve Svetog Jakova. Na snagu su danas stupile izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, kojima su uvaženi zahtjevi Saveza sindikata Republike Srpske za povećanje prava i broja dana roditelja na bolovanje, a radi njege oboljelog djeteta.
1: Tako je za djecu do 15 godina pravo na bolovanje povećano sa 15 na 30 dana, za djecu stariju od 15 godina pravo na bolovanje povećano je sa 7 na 14 dana, saopšteno je i Saveza sindikata Republike Srpske. Osim toga, uvažen je zahtjev Saveza sindikata da se ograniči iznos participacije koju plaćaju osiguranici. Umjesto ranije predviđenog rješenja da participacija može iznositi do 50% vrijednosti pružene zdravstvene usluge, zakonom je propisano da njena ukupna visina može iznositi do polovine najniže plate u Republici Srpskoj.
0: A prosvjetni radnici u kantonu Sarajevo najavili su štrajk i proteste za početak nove školske godine.
1: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja uputio je dopis kantonalnoj vladi u kojem upozorava da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora, jer pregovori o novom ugovoru nisu započeti na vrijeme. Zbog toga su saopštili da će u septembru biti organizovani protesti i štrajk u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo.
0: Vatrogasci se i dalje bore sa nezapamćenim šumskim požarima u Španiji i Francuskoj. Hiljade stanovnika vratile su se u svoje domove nakon višednevnih evakuacija zbog velikih šumskih požara u centralnom dijelu Španije, dok vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Hiljade vatrogasaca na terenu su i u Francuskoj. Tokom protekle noći uspjeli su stabilizovati i pod kontrolu staviti, ali ne i ugasiti, veliki požar kod grada Bordoa. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Francuski vatrogasci drže pod kontrolom veliki požar zapadno od grada Bordoa, koji je izazvao masovne evakuacije, ali i strahuju da bi se vatra mogla rasplamsati jer je prognoziran rast temperatura. Požar zapadno od Bordoa, popularne turističke destinacije poznate po vinu, uništio je 42.000 hektara uglavnom borovih šuma u regiji Žirondi. U ovoj regiji bilo je evakuisano preko 200.000 ljudi, ali je oko 60.000 stanovnika iz Leajana, Merinjaka i Ezina dobilo dozvolu za povratak kućama. Gradonačelnik Leajana Erik Pulija: evakuisali smo grad rano ujutru u subotu i to je bilo traumatično iskustvo za mnoge stanovnike koji su morali da odu sa samo nekoliko stvari. Sada se nadamo da će ovaj povratak biti trajan i da nećemo morati ponovo da idemo. Hiljade stanovnika vratile su se u svoje domove nakon evakuacija zbog velikih šumskih požara u Španiji, dok vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrom. Španska vlada saopštila je da se 24.000 evakuisanih stanovnika vratilo kućama, dok je za dodatnih 20.000 ljudi ukinuta mjera ostanka u kućama. Carlos Lopez iz Los Morosa kaže da je njegova kuća spašena, ali da je vatra pričinila štetu na imanju. Gradsko područje je potpuno uništeno, nalazim se na vrhu brdašce, ta vatra je došla sa dna, progutala je vegetaciju i bašte. Neke kuće su potpuno uništene, a druge su spašene. U međuvremenu, veliki šumski požar koji je izbio na grčkom ostrvu Parosu tokom protekle noći bio je izvan kontrole, pa su grčke vlasti rasporedile dodatne kopnene i vazdušne snage kako bi pomogle ugasiti požar. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Premijerka Japana Sanae Takaichi izjavila je da je potvrđena smrt 13 osoba nakon zemljotresa jačine 7,1 stepen po Richteru, a koji je jučer pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu Japana. Naglasila je da spasioci užurbano tragaju za preživjelima ispod ruševina i dodala da će biti iskorištena sva raspoloživa sredstva. Epicentar zemljotresa bio je oko 20 km južno od Kumamota, najvećeg grada u centralnom dijelu ostrva Kyushu, koji ima oko 700.000 stanovnika.
3: Broj žrtava zemljotresa povećan je na 13. Ima mnogo i povrijeđenih.

0: Uđenih, ali i nestalih. Iako je prošlo više od 20 časova od zemljotresa, još ima onih kojima je potrebna pomoć. Ovo je zaista trka sa vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasemo što više ljudi.
1: Jordanska vojska saopštila je da je presrela i oborila 5 iranskih projektila, dok su borbe između Teherana i Vašingtona nastavljene nakon kratkotrajnog zatišja. Vlasti nisu objavile dodatne informacije o tome gdje su projektili presretnuti, niti da li je bilo materijalne štete ili povrijeđenih.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Bugojnu 24 stepena, Sarajevu 25, Zenici 27, Banja Luci 29, Bijeljini 31, u Mostaru 34 stepena.
1: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača duge kolone vozila su u prostoru između dva prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas i sutra od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača dolazi do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Hankola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Hankola-Ledenice-Stričići. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejehić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
3: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila izuzev teretnih vozila uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alije Izetbegović do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, zbog održavanja 26. Međunarodnog festivala folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Obustava saobraćaja važi za dan 6.8.2026. godine, četvrtak, u vremenu od 20 do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati bezbjedan i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obezbijediti pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja, navodi se u saopštenju. Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište

zemljište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Uz obaveznu naznaku, prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: putovaca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A svakim radnim danom od 10 do 12 sati.
1: Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, finansijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Thank you.
1: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
2: Dobar dan iz studija Radio Konjica svim slušaocima. Slušate Ljeto na talasima Radio Konjica i nadamo se da vam je današnji dan ugodan, pravi ljetni, da praktikujete mnoge ljetne aktivnosti. Ekipa Radio Konjica jučer je posjetila Boračko jezero, popularnu destinaciju koja decenijama privlači ne samo Konjičane, ali brojne domaće i strane turiste. Njegove prirodne ljepote i ugodan ambijent i ovoga ljeta čine ga jednom od najposjećenijih turističkih destinacija u našem kraju. U Ljetu na talasima Radio Konjica u nastavku programa slušat ćete priče koje smo jučer zabilježili. Uživajte, ostanite s nama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Na Boračkom jezeru, ovdje na plaži kod Prenja, zatekli smo dvojicu konjičkih mladića. Uživali su u dražima ovog mjesta. S nama su...
2: Adem Hodić.
3: David Kadić.
1: Momci, šta je najljepše na Boračkom?
2: Jezero je prelijepo, ima dobar kafić. Je tako to, sunčamo se, kupamo se i uživamo.
3: Pa eto, isto tako, skačemo, malo zezamo se. Sunce, prelijepo stvarno.
1: Je li Boračko jezero vaša omiljena destinacija?
2: Jeste.
3: Apsolutno.
1: Zbog svega ovoga što ste kazali?
3: Da, i zbog društva najviše i eto tako što smo sve rekli.
1: Evo vidimo, već nas snimaju vaši jarani. Završit ćemo negdje na društvenim mrežama, čini nam se. Koliko ste često ovdje, kad je počela sezona?
3: Pa od početka juna smo ovdje skoro svaki dan. Eto, ako ne dođemo jedan dan, doćemo sutra sigurno.
2: Aman svaki dan.
1: No. Kakav vam je prevoz?
3: Pa zavisi nekad, pa dogovorimo se, imamo svi auta, pa natočimo goriva i eto.
1: I kako inače protiče ljeto u Konjicu?
3: Pa ništa specijalno, sve, ne znam šta bi rekao.
1: Šta bi voljeli, ako ne znate sada izdvojiti, šta biste voljeli, u čemu da uživate?
3: U kupanju i u druženju.
1: Nekih sadržaja muzičkih, čega ste željni?
3: Pa da, muzičkih sadržaja najviše i kupanja. I...
1: U svakom slučaju ovdje nama Konjičanima je olakšavajuća okolnost da imamo ove prirodne ljepote. Slažete li se s tim?
3: Apsolutno.
2: 100%.
1: Idete li još negdje?
2: Idemo na Neretvu. Na Neretvu idemo i imam ja onaj bazen kod sebe, pa kupam se tu.
1: Vama je pravo interesantno i lijepo ljeto.
2: Prelijepo.
1: Ima dosta i turista sa strane.
2: Ima, previše.
1: Nisam pitala za godine, šta radite u životu?
3: Pa imam 19 godina i spustim pokoji rafting, tako pomognemo kog će.

0: Te ja bih želio da ostanem anoniman sam.
1: Dobro, hajde, šta nam možete reći o Boračkom jezeru? Evo, zatekli smo vas ovdje s društvom, kako vam se dopada?
0: Boračko je prelijepo, za ovo me iskreno vežu prelijepe uspomene iz djetinjstva i rado se vraćam na Boračko jezero. Zaista pruža niz mogućnosti, Boračko mi je dosta draže od Jablaničkog jezera.
1: Kakve su te uspomene s Boračkog iz djetinjstva?
0: O, divne, divne ovdje kupanje s društvom, prekrasno, zaista prekrasno. Anđel, te pomozi malo, čovječ. Zapio sam.
1: Može još pozdrav za slušaoce naše.
0: Pozdrav za slušaoce Radio Konjica. Drago mi je bilo što sam bio gost na vašem programu. Prijatno. Dobro došli na Boračko jezero.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Još jedan posjetilac, naš je sagovornik, posjetilac Boračkog jezera, bolje reći čovjek koji je ovdje preko 40 godina, on će nam se prvo predstaviti i sam to potvrditi.
2: Ja sam Adil Adilović, zvan Jatko, kamper ovdje stari, preko 40 godina. Djeca su mi se rodila maltene ovdje na jezere, kćerka mi je tu 48. godina sada, imala je godinu, dvije kad smo došli prvi put ovdje. Bili smo po šatorom godinama, pa smo kombinovali dok nismo kupili prikolce. Ovdje se mijenjale razne strukture ovi kampira, bila je jedna plejada, Sarajlija, non stop. Prvo su Holanđani bili, ovaj prvi, mi zovemo prvi saf. Oni su bili tu redovno, pa su bili Visočaci, pa Zenica, sad je ovaj Visoko opet i tako. Uglavnom, Sarajevo ima sad miješano, ali Konjićana je slabo. Bilo je Konjica ovdje puno, pola se... Ja znam 3-4 momka koji su ženuli odavde, eto, sticam Kolto Borač koji im je donijelo nekakvu životnu sreću. Ovdje su upoznali, zabavljali, ženu, djecu izrodili, kasnije smo se viđali, eto, sad ti ljudi ne.
1: Šta vas je, evo, u stvari možemo naslutiti, ovo druženje, vjerovatno i priroda, ovdje zadržalo tako dugo?
2: Ovo je jezero koje se da volite, recimo, ja sam se zaljubio njega, ja i moja porodica, vjerujte mi da, ne znam, život, ne znam, jednostavno pokušavamo svaki trenutak iskoristiti ovdje, sad smo ove godine 3 mjeseca ovdje. Uvijek koristimo nekad vikende, nekad ovako da uspijemo doći. Ovo je priroda, ne znam, ovi izvori, ako ste upoznati, ovi, bilo je 9 izvora ovdje gore. Mi smo se nekad takmičili ko može 3 minuta držati prst u vodi, primjer. Onda smo ovdje imali najezdu i rakova crveni ovdje, pa to je... Mi smo ganjali momke iz Metkovića ovdje dođu, uzmaju u vrećama nosi ovdje. Na ovoj plaži.
1: Krali rekove.
2: Pa ja, mi nismo bili svjesni toga dok nam neko nije rekao, pa odu dole negdje u Metkoviće vjerovatno i onda to naplate, to je to.
1: Vi ste ovdje u ovom kampu, imate lijepe uslove?
2: Ba da, prilično dobro, mada uvijek može bolje, mislim neosporno, s obzirom da sam dugo godina ovdje, mogu se stvari neke promijeniti, ali kaže čovjek da je moj loše ne bi bio, eto.
1: Do kada ostajete ove godine?
2: Nadam se, ako bude sve u redu, zdravstveno, sve do 1. septembra.
1: Želimo vam lijep boravak, vidimo u ugodnom ste društvu, kafa, čaj se pije.
2: Ovo je redovna kafa, naš briefing u 5 sati poslije podne, sad pričamo po smjenama, sad je ova mlada dama, ona naša hađinca, danas je njena smjena, onda moja supruga, onda kćerka i druga, sad dolazi nam još jedna ovdje hađinca i tako se mijenjamo, pravimo kafu, pijemo, Boga mi nekad malo teletne lošije, ali ostalo ide riba i tako.
1: Hvala vam za taj optimizam koji je prisutan kod vas.
2: Hvala, uvijek, ja ne popuštam u Boračkoj i moje djece dok sam živ, pa šta će biti kasnije ne znam.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
3: Ja sam Ajla Meškis, imam 16 godina, iz Konjice sam i ljeto provodim većinski na Jablančkom jezeru ili na Boračkom jezeru i jako fino provodimo, raštiljamo, tu smo sa prijateljima, familijom i dolaze nam jako dragi ljudi jer mi većinski ovo okruženje znamo i tu dolazimo godinama i stvarno svaki put je sve nova i novi užitak i nova avantura.
1: Šta je najinteresantnije na Boračkom jezeru, evo ovdje smo vas zatekli, vidimo vatra.

Pokrovitelj grad Konjic. Radio Konjic.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjić sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.

0: Radio Konjic.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane 31. juli, 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i slično, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.
2: Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane

novčane kazne, za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta, 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu, namijenjenih su finansiranju projekata iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja i mladih planiranih na kontu 614311 transfer neprofitnim organizacijama projekti NVO, projekti za mlade i institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i ustanova sa područja grada Konjica. Pravo na prijavu imaju nosioci kulturnih aktivnosti, udruženja iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, udruženja mladih, kulturno-umjetnička društva, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture, koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci aktivnosti iz člana 2 ovog javnog poziva, čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na projekti za mlade, nauka, obrazovanje, kultura i očuvanje tradicije, zaštita životne sredine, okoliša i razvoj turizma. Projekti, programi koji se neće finansirati su projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odabranim projektima financiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme, osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta, projekti kojima je predviđen dio administrativnih i materijalnih troškova, električna energija, voda, telefon, kancelarijski materijal i slično, projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte ne mogu se koristiti za finansiranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika i drugih lica iz upravljačke strukture udruženja, fondacije i ustanove. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca, prilog javnog poziva, koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi sa aktivnostima iz člana 3 ovog poziva obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: rješenje o registraciji, uvjerenje o poreznoj registraciji, ID broj, obavještenje o razvrstavanju, klasifikacijska djelatnost, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje, potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdat od uprave za indirektno oporezivanje, ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u opštini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije te potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana. U protivnom, projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekata ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekata, programa aplikanata prema sljedećim kriterijima sa pripadajućim brojem bodova: kontinuitet rada i broj članova udruženja, ciljevi koji se žele postići realizacijom projekta ili programa, ciljna grupa, aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu realizacije ciljeva, opis prethodne manifestacije ili događaja i očekivani rezultati, trajanje i masovnost manifestacije ili događaja, stručni kapaciteti nosioca projekta i drugih učesnika, vidljivost i promocija projekta, budžet i racionalnost troškova i značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekata i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu, koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija,
kriterija, projektni

0: Prijedlog neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Financiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno financiranje programa ili projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana. Od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade. Maršala Tita broj 62-88400 Konjic sa naznakom. Prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata, nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene poslije roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati, navodi se u saopštenju.
1: Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći fizičkim licima čija je imovina pretrpjela štetu u poplavama i klizištima 4. oktobra 2024. godine na području grada. Pravo na dodjelu sredstava imaju vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata koji su oštećeni u prirodnoj nesreći iz oktobra 2024. a čija je šteta evidentirana i procijenjena u skladu sa elaboratom o procjeni šteta. Pristigle prijave razmatraće komisija za provođenje javnog poziva i stručna komisija koja će obilaskom terena utvrditi opravdanost zahtjeva. Nakon toga bit će sačinjena preliminarna lista korisnika koja će biti objavljena na službenoj web stranici i oglasnoj ploči grada Konjica. Na preliminarnu listu moguće je podnijeti prigovor u roku od 5 dana od dana objave. Visina dodijeljenih sredstava zavisit će od ukupno raspoloživih sredstava, broja pristiglih prijava i procijenjene štete, a umanjit će se za eventualnu pomoć koju su podnosioci već ostvarili od drugih nivoa vlasti, osiguravajućih društava ili drugih pravnih i fizičkih lica. Korisnici kojima budu odobrena sredstva potpisat će ugovor sa gradom Konjicom i obavezati se da ih koriste isključivo za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima. Prihvatljivi su troškovi sanacije nastali od 4. oktobra 2024. do 31. oktobra 2026. a izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, uz račune i dokaz o plaćanju, potrebno je dostaviti najkasnije do 30. novembra ove godine. U slučaju nenamjenskog trošenja sredstava, korisnici će biti obavezni izvršiti njihov povrat. Fizička lica koja su prijavu podnijela po prvom javnom pozivu ne trebaju se ponovo prijavljivati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane, a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom putem telefona 036 735 370 i 036 735 371. Javni poziv dostupan je na web stranici grada konjic.ba.

širi. Voli što gude se najviše trude, al večere prenose drugče bude. Dominiraju trube, koriste bubnjeve bolje od grupe.

0: Radio Konjic. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Tinje, Sitnik, Zabrđani, Puhare, Odžaci, Ježeprasina, Luka, Doljani, Veluša, Ocrkavlje, Sopot, Mokro, Donja Ljubuča, Gradeljina, Argud, Gornja Ljubuča, Svijenča, Dindo, Gračina, Ljuta, Kalinovik, Polje, Kalinovik, Zelomići, Hotovlje, Luko, Brda, Veliko Brdo, Kutine, Vrhovina, Zelomići 2 i Bojle, ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 30. jula 2026. godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu Lađanica Dio. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Gradonačelnik Konjica raspisuje javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2026. godinu na području grada Konjica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta, unapređenja poslovnog ambijenta i ostalih faktora koji će potaknuti ruralni razvoj, skup politika, mjera i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i unapređenja kvaliteta okoliša. Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa i podršci poslovnim idejama u ruralnim područjima grada Konjica kroz finansiranje subvencija doprinosa za zaposlenu, samozaposlenu osobu i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Visina bespovratnih sredstava po biznis planu može iznositi maksimalno do 30.000 konvertibilnih maraka. U slučaju da je zbirni iznos aplikacije koje su zadovoljile uslove ovog javnog poziva veći od ukupnog iznosa predviđenog za realizaciju programa, iznos odobrenih sredstava smanjivaće se po pojedinačnim aplikacijama koje su zadovoljile uslove javnog poziva, a u ovisnosti od kvalitete poslovnog plana. Osnovni cilj javnog poziva je podsticaj inovacijama, stvaranju novih radnih mjesta i unapređenje ekonomije na području grada Konjica. Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove: nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih javne ustanove Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, Biro za zapošljavanje Konjic, ili poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu od 1.1.2026. godine do dana objave javnog poziva. Na javni poziv mogu aplicirati osobe koje imaju prebivalište na navedenim područjima grada Konjica, zona 3, područje uzvodno od Tršanice, od naselja Ovčari, uključujući naselje Ovčari uz magistralni put M17 do granice područja grada, područje uz magistralni put M17 od naselja Orahovica, uključujući naselje Orahovica,

0: 6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane 31. juli, 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i slično, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ronald Johnson dobio je potporu State Departmenta za imenovanje na dužnost veleposlanika SAD-a u Bosni i Hercegovini. U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, na internetskoj stranici su objavili takozvani certifikat kompetencija za to imenovanje. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 40 decenija iskustva. Umirovljen je u činu brigadnog generala nakon službe u Korpusu Marinaca od 1975. do 2010. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će na sutrašnjoj sjednici među ostalim razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma među ključnim je koracima za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština. Također, kako je planirano, ministri bi trebali razmatrati dodjelu državljanstva Ilji Perekopskom do predsjedniku Telegrama. Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini usporila je u lipnju sa svibanjskih 5,6 na 4,2% prema najnovijem izvješću Agencije za statistiku u BiH. Međutim, život nije pojeftinio. Mjesečni troškovi i dalje opterećuju kućni proračun i pogoršavaju životni standard građana. Adis Kečo iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine kazao je da Savez već dulje upozorava na stagnaciju životnog standarda radnika i građana. Osvrnuo se i na produljenje uredbe vlade federacije o pomaganju radnika.
2: Da, to je određena mjera kojima se evo pokušava ublažiti taj neki efekat poskupljenja, međutim pitanje je sada koliko poslodavci to poštuju s obzirom da je to na dobrovoljnoj osnovi, a mi znamo da iz nekog ranijeg perioda kada su u pitanju poslodavci sve ono što je na dobrovoljnoj osnovi, oni sebi uzmu kao pravdu da to ne moraju i ne rade. I sada još preciznih podataka nemamo, možda bi tu trebalo kontaktirati poreznu upravu da vidimo i s obzirom da se te stvari trebaju prijavljivati poreznoj upravi, da vidimo koliko je poslodavaca konzumiralo tu mjeru, odnosno za koliko radnika je isplaćena ta naknada u tom dijelu, i to će biti jedan određeni pokazatelj koliko su u stvari i sami poslodavci društveno odgovorili, socijalno osjetljivi prema samim radnicima. Imamo mi tu još određeni mjera kao što je zaključavanje cijena koje su na neki način malo i zaboravljene, da tako kažem, ali koje nisu

0: dali one željene efekte koje su negdje i građani očekivali u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Bosna i Hercegovina je na korak do uvođenja znatno jeftinijih i brzih novčanih transfera s Europskom unijom, nakon što je u Zastupničkom domu federalnog parlamenta usuglašen tekst tri ključna reformska zakona za ulazak u sustav SEPA. Sutra se očekuje da isti usuglašeni tekst bude usvojen i u Domu naroda, čime bi proces u Bosni i Hercegovini bio deblokiran i kompletiran.
2: Bosna i Hercegovina je korak bliže jeftinijem i bržem platnom prometu s Evropskom unijom. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je usaglašeni tekst tri ključna reformska zakona. Sutrašnja sjednica Doma naroda trebala bi otvoriti vrata Centralnoj banci Bosne i Hercegovine da uputi zvanični zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Zastupnik Admir Čavalić ističe važnost ove deblokade.
3: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA. Napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično.
2: Ova financijska deblokada odmah je odjeknula u Briselu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručio je da je ovo konkretan korak naprijed te da je zemlja bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih transfera za građane i privredu. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske svoj dio posla završila je ranije, čime je domaći zakonodavni okvir sada gotovo kompletiran. Dugogodišnje čekanje ostavilo je dubok trag na ekonomiju. Zbog nečlanstva u SEPI naši građani i dijaspora na svaki 1000 eura plate kroz provizije posredničkih banaka i izgube blizu 50 eura. Godišnje se tako iz zemlje odlije više od 100 miliona eura. Političko zeleno svjetlo sada otvara tehničku fazu, kaže direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
4: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može i zvanično predati aplikaciju za članstvo u SEPA platnom području. Dakle, ova aplikacija i članstvo u SEPI je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.
2: Ulazak u SEPU donosi izjednačavanje troškova domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima. To u praksi mijenja poziciju za privredu i sve koji primaju novac iz inozemstva. Nakon godina tapkanja u mjestu, Bosna i Hercegovina konačno napušta finansijsku čekaonicu Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je prosvjede i štrajk u vrtićima i osnovnim školama u rujnu. U dopisu upućenom kantonalnoj vladi i resornoj ministrici Naidi Hota Muminović navode da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora jer pregovori o njegovim izmjenama nisu započeti u propisanim rokovima. Iz sindikata poručuju da su time stečeni uvjeti za štrajk bez prethodnog postupka mirenja, te ističu da će prosvjedi biti organizirani u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo. Kantonalni sud u Tuzli odbio je žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, podnesene zbog toga što su u Europskom univerzitetu Kalos Tuzla zabranili rad. Ovim je otvoreno pitanje mnogo šire slike obrazovnog sustava u našoj zemlji. Koliko je obrazovni sustav uređen? Ko kontrolira kvalitetu obrazovanja, pojavu sve većeg broja nezakonito stečenih diploma, te jesu li ovakvi slučajevi izuzetak ili pokazatelj mnogo dubljeg problema? Za Federalni radio govorili su akademik Mirko Pejanović i profesor emeritus Lamija Tanović.
5: Zovu ih lažne diplome, a to su nezakonite diplome i vrlo se sporo reaguje da se to zaustavi i otkloni. Možda će ovaj primjer u Tuzli sa Kalosom biti početak nečeg što će zaustaviti to. A što se tiče sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, on ima svoje pozitivne elemente, naravno ima i negativne. Da bi se ovi negativni brže otklanjali, treba da se dogodi ono što očekujemo za cijelo društvo, a to je da se ubrza integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U tom kontekstu institucije obrazovanja bit će na neki način prilagođene evropskim standardima i onda možemo očekivati bolju organizaciju sistema obrazovanja.
6: država nije smjela dozvoliti da se ogoli dvije osnovne institucije koje su trebale da bdiju nad visokim obrazovanjem, Agencija za visoko

0: obrazovanje i kvalitet i još jedna agencija koja bi trebala da omogući mobilnost kadrova sa univerziteta po cijelu Evropu. Mi ih nismo adekvatno organizovali, nismo ih kapacitirali i one sada tavore pro forme.
1: Svijet. Najmanje 13 osoba je poginulo, a prijavljena je velika materijalna šteta nakon što je jak potres dan ranije pogodio jugozapad Japana. Više o tome kao i o šumskim požarima koji haraju francuskom i španjolskom u nastavku.
2: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kjušu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija kasno utorak poslije podne.
3: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
2: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode i spasilački službi, te dodaju da su oba slučaja ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Gilles Virgilio.
3: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar, kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s izbijanjima novih požara, s ponovnim paljenjem vatre, bavimo se na rubovima.
2: Šumski požar u istočnoj španskoj pokrajini Castellon nastavio je napredovati. Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za četvrti toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene Države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su slijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks.
3: Pratimo materijal, tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u to područje. I oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao, da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim. Nikada to ne bih rekao, ali uskoro ćemo udariti u to područje. I to žestoko.
2: U odgovoru je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Vašington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala Evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila je od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali u petom krugu su preostali ogledi Sjeverna Makedonija, Švedska i Mađarska Gruzija. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo se sinoć plasirao u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Europe. Revanš susret sa švicarskim Tunom kući dobio 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1.

0: Konjice.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Momer Ćukle i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
2: Konjička hronika.
1: Grad Konjic raspisao drugi javni poziv za sanaciju šteta od poplava. Rok za prijavu do 3. augusta.
3: Ovaj javni poziv odnosi se za sva fizička lica koja su pretrpjela štetu uslijed poplava, a koja su obuhvaćena elaboratom o procjenu šteta i koje je usvojilo gradsko vijeće. Tako da svi oni koji su imali štetu na bilo kojem dobru, gdje je komisija izašla na lice mjesta, evidentirala i izvršila procjenu štete, mogu da se prijave.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala 50 miliona konvertibilnih maraka za gradove i općine. Produžena isplata pomoći radnicima do kraja godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala dodatnih 200.000 konvertibilnih maraka za zračno gašenje požara. Predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine usvojio zakon o boračkom dodatku. Ljetna oaza pored Konjica, zašto se posjetioci iz godine u godinu vraćaju na Boračko jezero?
4: Svako ljeto što češće dolazimo.
5: Ovdje je predivno, voda je tako mila i draga, lijepa temperatura.
1: Danas polufinale Kupa Nogometnog saveza Hercegovačko-Neretvanskog kantona FK Klisu Buturović Polju dočekuje Brotnjo iz Čitluka. Elektrodistribucija najavila radove sutra od 9 do 16 sati i isključenja na dalekovodu Lađevci-Kovač.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 mililitara, Marko 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. We'll be right back.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: Grad Konjic raspisao drugi javni poziv za sanaciju šteta od poplava, rok za prijavu do 3. augusta.
2: Ovaj javni poziv odnosi se za sva fizička lica koja su pretrpjela štetu uslijed poplava, a koja su obuhvaćena elaboratom o procjenu šteta i koje je usvojilo gradsko vijeće. Tako da svi oni koji su imali štetu na bilo kojem dobru, gdje je komisija izašla na lice mjesta, evidentirala i izvršila procjenu štete, mogu da se prijave.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala 50 miliona konvertibilnih maraka za gradove i općine. Produžena isplata pomoći radnicima do kraja godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala dodatnih 200.000 konvertibilnih maraka za zračno gašenje požara. Predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine usvojio zakon o boračkom dodatku. Ljetna oaza pored Konjica, zašto se posjetioci iz godine u godinu vraćaju na Boračko jezero?
3: Svako ljeto što češće dolazimo.
4: Ovdje je predivno, voda je tako mila i draga, lijepa temperatura.
1: Danas polufinale Kupa Nogometnog saveza Hercegovačko-Neretvanskog kantona FK Klis u Buturović Polju dočekuje Brotnjo iz Čitluka. Elektrodistribucija najavila radove sutra od 9 do 16 sati i isključenja na dalekovodu Lađanica. Narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. Grad Konjic je raspisao drugi javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4.10.2024. godine. Ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog javnog poziva iznosi do 2 miliona konvertibilnih maraka. Rok za predaju prijava je 3. august 2026. godine. O tome za naš program govorio pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić, pripremila Amila Habibija.
5: Pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić, govoreći o drugom javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4. oktobra 2024. godine, je naveo.
2: Grad Konjic je raspisao drugi javni poziv fizičkim licima za sanaciju štete. Ovaj javni poziv odnosi se za sva fizička lica koja su pretrpjela štetu uslijed poplava, a koja su obuhvaćena elaboratom o procjenu šteta i koje je usvojilo gradsko vijeće. Tako da svi oni koji su imali

0: štetu na bilo kojem dobru, gdje je komisija izašla na lice mjesta, evidentirala i izvršila procjenu štete, mogu da se prijave, a ona lica koja su se već prijavila po prvom javnom pozivu nisu obavezna sad da se prijavljivaju. Ovo je znači drugi javni poziv i obuhvaćene su one stavke koje je elaborat obradio, a koje nisu bile u prvom javnom pozivu.
1: Ovaj javni poziv je dopuna prethodnog javnog poziva i lica koja apliciraju imaju mogućnost da dobiju dio sredstava posredstvom kojih će izvršiti sanaciju, kaže Hodžić. Dobijena sredstva mogu se pravdati na osnovu računa koja su nastala nakon poplava, odnosno nakon 4. oktobra 2024. godine.
0: Ova sredstva su za namjene za sanaciju štete onih dobara koja nisu sanirana. To jeste sva fizička lica koja nisu dobila dovoljno sredstava da saniraju štetu iz bilo kojega izvora. Kroz ovaj javni poziv je mogućnost da dobiju dio sredstava kako bi sanirali štete, a pravdati se mogu računima koja su nastala poslije 4.10., znači odnosno poslije poplava, svi oni računi koji su lica možda vlastitim sredstvima sanirala dio štete mogu koristiti za pravdanje sredstava koja dobiju na ovom javnom pozivu. U samom javnom pozivu je napisano da su sredstva znači oko 2 miliona konvertibilnih maraka i to se nadopunjava na prvi javni poziv, znači fond ostaje isti, s tim da obilaskom na terenu sve one komisije koje su bile na terenu i koje su obišle prijave svih naših lica utvrdile su da je potrebno da se dopuni, odnosno da se proširi ovaj javni poziv kako lica koja nisu uspjela da saniraju štetu da bi imala pravo da ostvari mogućnost, dobiju sredstva da saniraju. Tako da kroz ovaj javni poziv on se može reći da je to dopuna prethodnog javnog poziva sa svim onim stavkama u elaboratu koje nisu bila u prvom javnom pozivu. Tako da pozivamo sva fizička lica koja nisu aplicirala da apliciraju, a oni koji su već uredno aplicirali, znači oni ne moraju, i komisije kad završe i ovaj posao onda će biti objavljeni rezultati sa svim licima koja su dobila određena sredstva.
1: Kriterij za dobijanje sredstava iz drugog javnog poziva je identičan kao i u prvom javnom pozivu, kaže naš sagovornik.
0: Za sva lica je bit će isti kriterij, odnosno gradonačelnik će donijeti pravilnik o utrošku sredstava, tako da kriterij će biti i po prvom i po drugom javnom pozivu identičan. Naravno, sve gradske službe vode računa o svim onim donacijama koje su dobila lica, tako da grad Konjic ima evidenciju o svim onim donacijama koje su već dobila i ta sredstva koja su već dobila bit će umanjena kako je kroz ovaj javni poziv napisano. Znači oni kojima je obnovljena kuća i koji su dobili financijska sredstva dovoljna da nadoknade svoju štetu koja je elaboratom procijenjena bit će umanjen za taj iznos koji su dobili da li od vladnih ili nevladnih organizacija.
1: Za prijavu na ovaj javni poziv koji je otvoren do 3. avgusta 2026. godine nije potrebna obimna dokumentacija, navodi Hodžić.
0: Pa nije nešto obimna dokumentacija, ali se mora znati na što je utrošena. Znači, ako imate štetu na stambenom objektu, eventualno na parketu ili ne znam nija na zidovima, naravno da i računi moraju biti od toga, a ne mogu računi biti od nečeg drugog. Znači bitno je da imaju validan fiskalni račun ili ukoliko je neko izvodio radove da je u sistemu PDV, odnosno da može izdati validan račun kako bi se sa tim računima pravdala sredstva. Javni poziv je objavljen 20.7. tako da je 15 dana rok, imamo još do petka sasvim dovoljno vremena da se aplicira. Puno je jednostavnije po ovom javnom pozivu nego prošlom, znači imamo samo prijavni obrazac i izjave da uzmemo na šalter sali i da to zapakujemo u kovertu i predamo na šalter salu grada Konjice. Poslije svega ovoga komisije će izaći na lice mjesta, utvrditi opravdanost zahtjeva, na kraju sačiniti izvještaj i naravno gradska glavna komisija koja je zadužena za provođenje ovog javnog poziva će napraviti jednu rang listu i sačiniti izvještaj za sva ona lica koja se aplicirala i koliko će dobiti sredstava.
1: Pomoćnik gradonačelnika Hodžić je još dodao da je obnova uništenih stambenih objekata u završnoj fazi, te podcrtao da se samo urednim računima mogu opravdati.

0: dati sredstva.
1: Većina tih poslova je u završnoj fazi kada su u pitanju stambeni objekti, iako je u određenoj fazi izgradnje bilo određenih problema prilikom izvođenja radova, ali sve se to završava. Vrlo je bitno napomenuti ovdje za sve one koji apliciraju, koji dobiju sredstva, da će se za sva ona sredstva koju dobiju morati pravdati. Da li sanirali kuću, objekte ili zemljište ili bilo šta, znači morat će se validnom dokumentacijom dokumentovati da su sredstva zaista i namjenski potrošena. Tako da trebaju biti svi oprezni prilikom i apliciranja i utroška samih sredstava, jer i grad Konjic mora pravdati sredstva donatorima, odnosno drugim nivoima vlasti od kojih je dobio sredstva, a moći i pravdati na način kada dobijemo od fizičkih ili od pravnih lica, znači izvještaj sa urednim računima, fiskalnim, tako da će i grad Konjic imati obavezu da svaku marku opravda gdje je potrošena.
0: U slučaju utvrđivanja nenamjenskog korištenja dodijeljenih sredstava ili neispunjavanja ugovorenih obaveza, korisnik sredstava je obavezan da u roku od 15 dana izvrši povrat neutrošenih, odnosno nenamjenski utrošenih sredstava.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspodjeli 48 miliona maraka gradovima i općinama za finansiranje i sufinansiranje projekata putne i komunalne infrastrukture, obrazovanja, sporta, kulture i drugih lokalnih projekata. Po stupanju odluke na snagu bit će objavljen javni poziv za prijavu projekata. Istovremeno je odobreno i dodatnih 2 miliona maraka pomoći izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, koje će sredstva dobiti prema kriteriju razvijenosti.
3: Konjička hronika.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je do kraja 2026. godine važenje uredbe koja poslodavcima omogućava isplatu pomoći radnicima do 300 maraka mjesečno bez plaćanja poreza i doprinosa. Mjera je produžena s ciljem ublažavanja posljedica rasta troškova života, a isplata pomoći za decembar može biti izvršena do 31. januara 2027. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma te je zadužila Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine da osigura 200.000 konvertibilnih maraka interventnih sredstava za provođenje zračnih protupožarnih aktivnosti tokom požarne sezone 2026. godine. Sredstva su namijenjena projektu angažovanja dva aviona Air Tractor za zračnu patrolu, rano otkrivanje i gašenje požara, dok je za realizaciju projekta zaduženo javno preduzeće, Međunarodna zračna luka, Aerodrom Mostar. Cilj je osigurati pravovremeno djelovanje i efikasniju zaštitu od požara na području Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Konjička hronika.
2: Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku izmjene i dopune zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica kojima se uvodi redovni mjesečni borački dodatak. Pravo na dodatak, ukoliko zakon potvrdi i Dom naroda, moći će ostvariti demobilizirani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine, kao i članovi porodica poginulih i umrlih branilaca. Planirano je da isplata počne 1. januara naredne godine. Prema procjenama Federalnog ministarstva, borački dodatak moglo bi ostvariti oko 383.000 korisnika. Ljeto je u punom jeku, a Boračko jezero i ove sezone potvrđuje zašto važi za jedno od omiljenih ljetnih destinacija u Konjicu. Domaći gosti i turisti svakodnevno pune plaže, traže osvježenje u jezeru i uživaju u prirodi. Šta za njih predstavlja Boračko jezero i zbog čega mu se iz godine u godinu vraćaju? Provjerili smo na licu mjesta. Priloga ide Šabanović.
4: Tokom ljetnih mjeseci Boračko jezero jedno je od najposjećenijih destinacija na području Konjica. Svakodnevno ga posjećuju domaći gosti, turisti i brojni Konjičani koji godišnji odmor provode u rodnom kraju. Za mnoge je upravo boravak na Boračkom jezeru nezaobilazan dio ljeta.
5: Samir Delalić, trenutno živimo, radimo u Njemačkoj, ali tu smo na godišnji odmor. Sve super, sve kako treba, nema dalje. Imamo puno poznanika, tu imamo dosta familije, imaju vikendice po Boračkom. Okej, mislim svi su zadovoljni. Jedva čekaju kad će ovam.
4: Sličnog mišljenja je i Davud Biber. Iako trenutno živi u Njemačkoj, kaže da je Boračko jezero nezaobilazna destinacija svakog njegovog dolaska u rodni kraj.
6: Svaki put kada dođemo ovdje, Boračko je jedno od mjesta

0: za koje jedva čekam da idem na njega. Svako ljeto što češće dolazimo, ove sezone smo, pogotovo kako smo sada raja položila, baš često dolazimo. Privlači me zato što ima dosta raje i voda je jako dobra. Također ima mnogo mjesta gdje se može sjesti, popiti kafa i tako dalje.
1: Da Boračko jezero nije samo mjesto za odmor, već i svakodnevnu rekreaciju i druženje, potvrđuje i Sajid Karalić. Tokom ljetnih mjeseci na Boračko dolazi gotovo svakog dana.
2: Svaki dan dođem izutra pa do 5, 6, 7 i vraćam, i svaki dan dolazim s autom i vraćam se. Ovdje je predivno. Voda je tako mila i draga, lijepa temperatura. Možeš 2 sata ostati. Ja ostajem, evo, već sam stariji, ostajem po 2 sata bez ikakvih problema i osvježim se i tako. Boračko jezero je jedno jezero, mogu nazvati kao dragulj.
1: Ljepota prirode i ugodna atmosfera privlače i mlađe posjetioce.
3: Dolazim svake godine više puta i veoma uživam boravku ovdje, jer je stvarno opuštajuće i priroda i stvarno je prelijepo. Ovo mi je prvi put ove godine da dolazim radi ispita i svega. Ovdje imam par prijateljica i stvarno volim doći posjetiti i okupimo se tako svake godine i bude prelijepo.
4: Jezero je prelijepo, ima dobar kafić, je tako to, sunčamo se, kupamo se i uživamo.
5: Pa eto, isto tako skačemo, malo zezamo se, sunce, prelijepo stvarno. Od početka juna smo ovdje skoro svaki dan. Eto, ako ne dođemo jedan dan, doćemo sutra sigurno.
1: Na Boračko jezero redovno dolaze i porodice koje žive izvan Bosne i Hercegovine. Za neke je ovo mjesto uspomena iz djetinjstva koje danas prenose na svoju djecu.
6: Magdalena Golubić, ovdje sam sa roditeljima i sa djecom, došli malo na kupanje, poslije podne kratko. Porijeklom smo iz Konjica, roditelji su mi tu rođeni, ali živimo u Zagrebu, ja sam rođena u Splitu, ali dolazimo svake godine, evo sad i ja dovodim svoju djecu. Dopada nam se i Boračko jezero i općenito priroda, idemo u Glavatića na Neretu, kupamo se i dole bliže gradu, idemo u Tisovicu na Preljinu, koristimo prirodne pogodnosti Konjica, evo, svako ljeto.
1: A među najvjernijim posjetiteljima je i Adila Dilović, poznatiji kao Atko. Već više od 4 decenije ljetuje na Boračkom jezeru, gdje su, kako kaže, nastale brojne životne priče, prijateljstva i uspomene koje traju cijeli život.
7: Djeca su mi se rodila maltene ovdje na jezeru. Kćerka mi je tu 48. godina sada, imala je godinu, dvije, kad smo došli prvi put ovdje. Bili smo po šatorom godinama, pa smo kombinovali dok nismo kupili prikolc. Ovdje se mijenjale razne strukture ovi kampira. Bila jedna plejada, Sarajlija, non stop. Prvo su Holanđani bili, prvi saf. Oni su bili tu redovno, pa su bili Visočaci, pa Zenica, sad je Visoko opet i tako. Uglavnom, Sarajevo ima sad miješano, ali Konjičana je slabo. Bilo je Konjica ovdje puno, pola se. Ja znam 3-4 momka koji su ženuli odade, eto, sticam koliko to borač koji im je donijelo nekakvu životnu sreću. Ovdje su upoznali, zabavljali, ženu djecu izrodili, kasnije smo se viđali. Eto, sad ti ljudi nema.
1: Na obali Boračkog jezera ovih dana ne nedostaje ni kupača, ni dobre atmosfere. Mnogi od njih ovdje dolaze godinama, a svaki novi dolazak prilika je za nova druženja i stvaranje uspomena. Upravo zato Boračko jezero i dalje zauzima posebno mjesto na mapi omiljenih ljetnih destinacija brojnih Konjičana i gostiju.
8: Sport. Polufinalna utakmica Kupa nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona između fudbalskog kluba Klis Buturović Polje i Hajnka Brotnjo Čitluk bit će odigrana danas u srijedu 29. jula s početkom u 17:45 na stadionu u Buturović Polju. Pobjednik ovog duela izborit će plasman u finale, gdje će imati ulogu domaćina bolje iz drugog polufinalnog okršaja u kojem se sastaju Hajnka Stolac i Hajnka Višići. Iz fudbalskog kluba Klis su uputili zahvalnost sportskim prijateljima iz HNK Brotnjo i rukovodstvu Nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona na razumijevanju i prihvatanju molbe za pomjeranje termina odigravanja susreta. Naime, susret je pomjeren jer je predstojećeg vikenda, kada je prvobitno bilo planirano polufinale, na rasporedu 10. memorialni turnir Sejt Padalović. Uprava i stručni štab FK Klis pozvali su sve navijače i simpatizere da u što većem broju dođu u Buturović Polje i pruže podršku omlađenoj ekipi trenera Nedima Kudre u prvoj zvaničnoj utakmici u sezoni 2026-27.

0: Konjička hronika.
1: U nastavku donosimo i servisnu informaciju. Zbog planiranih radova na dalekovodu Lađanica sutra od 9 do 16 sati doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom, a koja će sve naselja i mjesta ostati bez struje u ovom periodu, poslušajmo u nastavku.
2: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Tinje, Sitnik, Zabrđani, Puhare, Odžaci, Ježeprasina, Luka, Doljani, Veluša, Ocrkavlje, Sopot, Mokro, Donja Ljubuča, Gradeljina, Argud, Gornja Ljubuča, Svijenča, Dindo, Gračina, Ljuta, Kalinovik, Polje Kalinovik, Zelomići, Hotovlje, Luko, Brda, Veliko Brdo, Kutine, Vrhovina, Zelomići 2 i Vojle, ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 30. jula 2026. godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu Lađanica dio. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u našoj zemlji najavljuju slab vjetar na jugu zemlje i jugozapadni na jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu zemlje do 27, a dnevna od 30 do 36 na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorila je na predstojeći toplotni val koji će zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu. Narandžasto upozorenje na snazi od 30. jula do 5. augusta, svakim danom od 12 do 17 sati. U Hercegovini se očekuju najviše dnevne temperature između 39 i 43 stepena Celzijusa, dok će u sjevernim dijelovima Bosne dosezati od 38 do 41 stepen. Slušali ste Konjičku hroniku za srijedu 29. juli 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Prijatno!

Radio Konjic. Radio Konjic.

0: Hvala.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjić. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, Sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: CH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.
1: Točno je 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić obećao pravnu pomoć otpuštenim radnicima komunalnog poduzeća u Mostaru. Inflacija povećala vrijednost potrošačke košarice. U Japanu u tijeku akcija spašavanja i potraga za nestalima nakon potresa. U Francuskoj i Španjolskoj i dalje traje borba s požarima. Vrijeme veoma toplo i stabilno.
1: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Dario Mahan.
4: Dobar vam dan. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić sastao se u Mostaru sa 22 otpuštena radnika komunalnog poduzeća. Najavio je pravnu pomoć radnicima, oštro osuđujući poteze gradonačelnika Mostara i vršiteljice dužnosti direktora komunalnog. Radnici smatraju da su otpušteni nezakonito.
5: Posao nismo odbili. Podjele među radnim jedinicama i zadacima utvrdila je vršiteljica dužnosti direktora komunalnog. Ponovili su ko zna koji put radnici ovog preduzeća. Mnogo je tu nejasnoća i nepravilnosti napravljeno, kao i sama provedba disciplinskog postupka, poručuju. Otpušteni radnik Ekrem Beglerović.
6: Ona je internom procedurom zaposlala bez konkursne procedure sekretara na neodređeni period. A vrlo dobro znamo da Zakon o privrednim društvima predviđa sekretara na mandatni period uz provođenje konkursne procedure. I on je onda kao takav bio njezin kolega u vođenju postupka.
5: Već nekoliko dana traje agonija 22 otpuštena radnika, od kojih su neki morali prekinuti svoje liječenje zbog uručenog otkaza. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede HNK Fikre Dedović i otpušteni radnik Edin Zukić.
7: Tu vidimo jednu socijalnu neosjetljivost kada su otpušteni radnici, dugogodišnji radnici sa 64 godine života koji su preko 30 godina proveli u ovom komunalnom preduzeću.
8: Ja sam tu živio infrakt 13.5. i momentalno sam na liječenju. Ta gospođa mi je sad uskratila mogućnost liječenja.
5: Zbog svega su dobili podršku i sa viših nivoa vlasti. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić nakon sastanka najavio je da će snositi troškove advokata te da će se uključiti institucija ombudsmena.
9: Mogu da im obezbjedim advokata koji ću iz svojih ličnih sredstava platiti, da se ljudi pravno bore. Naravno, ona je to jedina prava istina da se riješi na sudu, ali ja mislim da neće doći do suda, da će na osnovu ovoga pritiska koji se radi, da će gradonačelnik imati razumijevanja i direktorica i da će se ovi ljudi u veoma kratkom roku vratiti na posao.
5: Sa sastanka je upućen i zajednički poziv nadležnim institucijama da hitno ispitaju zakonitost ovih otkaza, zaštite osnovna ljudska i radnička prava zaposlenih, te da se spriječi svaki oblik diskriminacije i političkog pritiska nad radnicima. Za Federalni radio, Samra Tufek.
4: Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini usporila je u lipnju sa svibanjskih 5,6 na 4,2%, prema najnovijem izvješću Agencije za statistiku. Mjesečni troškovi i dalje opterećuju kućni proračun i pogoršavaju životni standard građana. Adis Kečo iz Saveza samostalnih sindikata kazao je da sindikat dulje vrijeme upozorava na stagnaciju životnog standarda radnika i građana. Osvrnuo se i na produljenje uredbe Vlade Federacije o pomaganju radnika.
10: Da, to je određena mjera kojima se evo pokušava ublažiti taj neki efekat poskupljenja, međutim pitanje je sada koliko poslodavci to poštuju s obzirom da je to na dobrovoljnoj osnovi, a mi znamo da iz nekog ranijeg perioda

0: Kada su u pitanju poslodavci, sve ono što je na dobrovoljnoj osnovi, oni sebi uzmu kao pravdu da to ne moraju i ni ne rade. I sada još preciznih podataka nemamo, možda bi tu trebalo kontaktirati poreznu upravu da vidimo, i prosto da se te stvari trebaju prijavljivati poreznoj upravi, da vidimo koliko je poslodavaca konzumiralo tu mjeru, odnosno za koliko radnika je isplaćena ta naknada u tom dijelu, i to će biti jedan određeni pokazatelj koliko su u stvari i sami poslodavci društveno odgovorili, socijalno osjetljivi prema samim radnicima. Imamo mi tu još određenih mjera, kao što je zaključavanje cijena, koje su na neki način malo i zaboravljene, da tako kažem, ali koje nisu dali one željene efekte koje su negdje i građani očekivali u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Bosna i Hercegovina je korak bliže jeftinijim i bržim prekograničnim plaćanjima. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je ključne zakone za pristupanje sustavu SEPA, što je šef delegacije Europske unije Luigi Soreca ocijenio kao konkretan korak naprijed. Nakon što ove propise potvrdi i Dom naroda, Centralna banka podnijeće službeni zahtjev Europskoj komisiji.
2: Nakon mjeseci političkih usaglašavanja, federacija je konačno završila svoj dio posla. Predstavnički dom federalnog parlamenta usaglasio je jedinstven tekst tri ključna reformska zakona o platnim uslugama, elektronskom novcu i računima za plaćanje. Kako je Republika Srpska svoje zakone usvojila ranije, čeka se još samo sutrašnja potvrda istog teksta u Domu naroda. Time Centralna banka Bosne i Hercegovine dobija čistu pravnu podlogu da Briselu uputi zvaničnu aplikaciju za pristupanje sistemu SEPA. Predsjednik Odbora za ekonomsku i financijsku politiku Admir Čavalić ističe važnost ove zakonodavne deblokade.
3: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA. Napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama člancama European Single Payment Zone i slično.
2: Ova financijska deblokada odmah je pozitivno odjeknula i u Briselu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca oglasio se na društvenoj mreži X, poručivši da je ovo konkretan korak naprijed u procesu evropskih integracija. Soreca naglašava:
4: Bosna i Hercegovina korak je bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih novčanih transfera za građane i poslovne subjekte.
2: Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske zakon o platnim uslugama usvojila je još 9. jula prošle godine, pa je jučerašnjim glasanjem u predstavničkom domu federalnog parlamenta domaća legislativa praktično dovedena do samog finiša. Dugogodišnje tapkanje u mjestu ostavilo je duboki skup trag na domaćoj ekonomiji, a Bosna i Hercegovina je zbog kašnjenja na samom repu regiona. Ulazak u ovaj sistem u praksi znači da će plaćanja u eurima između zemalja članica biti obavljana brže, jednostavnije i uz drastično niže naknade. To je ključna promjena za sve koji primaju novac iz inozemstva, našu brojnu dijasporu, ali i kompanije koje posluju na evropskom tržištu. Ipak, nakon zelenog svjetla politike, loptica se prebacuje na teren finansijskog sektora, kaže direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
5: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može izvanično predati aplikaciju za članstvo u SEPA platnom području. Ova aplikacija i članstvo u SEPA je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.
2: Slanje zvanične aplikacije Evropskom platnom vijeću tek je početak ozbiljnog posla prilagodbe domaćih komercijalnih banaka. Kada sistem postane operativan, troškovi domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima bit će izjednačeni, što donosi direktne uštede privredi. Dok se čeka sutrašnja sjednica Doma naroda i potvrda usaglašenog teksta zakona, jasno je da Bosna i Hercegovina konačno napušta finansijsku čekaonicu Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Europska komisija prihvatila je prijedloge Bosne i Hercegovine te uputila izmjene CBAM regulative u zakonodavnu proceduru Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije. Kako je priopćio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, izmjenama se predviđa da se pri obračunu emisija električne energije uzima u obzir stvarni energetski

0: energetski miks zemlje izvoznice uz pojednostavljene procedure i retroaktivnu primjenu od 1. siječnja 2026. godine. Prema procjenama ministarstva, time bi troškovi izvoza električne energije na tržište Europske unije mogli biti smanjeni za blizu 13 milijuna eura godišnje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma jedan je od ključnih koraka za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština. Također, kako je planirano, ministri bi trebali razmatrati dodjelu državljanstva Ilji Perekopskom do predsjedniku Telegrama.
1: Mnogo obećanja, a premalo konkretnih rezultata stav je mnogih analitičara kad je riječ o mandatu aktualnih državnih dužnosnika. Većina ključnih obećanja ostala je neispunjena. Europski put, reforme te plan rasta i dalje su u zastoju. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakasani su za 4. listopada, a bit će prilika da građani pokažu jesu li i koliko zadovoljni.
2: Pred državnim parlamentarcima prema najavama još su dvije sjednice. Vijeće ministara BiH najavilo je još jedno zasjedanje. Time bi trebao biti okončan rad parlamentarne većine formirane 2023. godine. Iako su na početku mandata najavljivane brojne reforme, većina ključnih obećanja nije realizirana, a fokus vlasti preusmjeren je na političke blokade i međusobna neslaganja. Prema podacima Istinomjera, koalicioni partneri na državnom nivou dali su više od 250 obećanja, ali ih je u potpunosti ispunjeno samo 7. Iz Istinomjera, Biljana Livančić.
3: Na prvom mjestu je Europski put na kojim se Bosna i Hercegovina barikadirala. Mi su doneseni zakoni o VSTV-u i sud BiH, novi nije uspostavljena pregovaračka struktura, nije održana prva međuvladna konferencija. Imali smo i kašnjenje reformske agende koja je poslana krajem prošle godine, a plan rasta Zapadni Balkan se završava 2027. a mi nismo ni osnovne stvari uspostavili da mogu pristupiti. Istakla bi još situaciju u poljoprivredi za koju isto postoji raspoloživ ogromni novac kojim naši privrednici ne mogu da pristupe jer BiH nema zajedničku i akreditovanu strukturu koja bi upravljala tim novcem i kontrolovala njegovo trošenje.
2: Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Asim Mujkić.
4: Dakle, blokiralo se sve što se blokirati dalo, opstruiralo sve što se opstruirati dalo. Jedna od najsramnijih činjenica vezana za djelovanje ove vlade što smo se vratili na listu Monivala, dakle u čijem nacionalnom interesu može biti jeli, da svoje građane dovedete u takvu situaciju da budu percipirani jeli, kao neki sumnjivi tipovi. Dakle, jedna zastrašujuća, generalno loša ocjena za učinak u prethodne 4 godine. Možda je bilo malo iskoraka vezanih za međunarodne odnose, ali i to je više zahvaljujući promjeni geopolitičkih okolnosti nego nekom konsenzusu ili nekom jedinstvenom stavu. Dakle, hajde, ocjena 2-.
2: Neučinkovitost i blokade, tim riječima mogli bismo opisati šta aktualna državna vlast ostavlja iza sebe. Mišljenja je Stefan Blagić iz udruženja Restart.
5: Politički motivi, motivi političkih stranaka, sitno partijski interesi koji blokiraju čitavu državu. I tu mislim da nismo vidjeli nikakvu novost u odnosu na, recimo, zadnje 2 decenije. Političari to rade iz sobstvene koristi, misleći da će im to donijeti veće političke poene, možda bolje pozicije i bolji startni period, pogotovo sada za kampanju pred predstojeće izbore. Dakle, manje ili više nema puno razlike, mislim da i onaj kandidatski status koji smo dobili, da smo praktično dobili na poklon, nismo iskoristili ni taj poklon, no ko se politička situacija ne bude promijenila i naredne 4 godine, nemamo se puno čemu novom radovati.
2: Stanje na BiH političkoj sceni, izostanak napretka ka ispunjavanju obaveza na europskom putu, ali i cjelokupna situacija u zemlji, rezultat su više decenijske neučinkovitosti, a ne samo aktera posljednjeg mandata. Stava je profesor emeritus Lamija Tanović.
6: Prema tome ja ne bih okrivila sad aktuelnu vlast da je nešto posebno pokvarila. Oni su naprosto nastavili u istom trendu, u istom pravcu kao što su radili prethodne vlasti. Znači, niko se tu nije posebno potrudio, a i ne može za jedan mandat. Treba kontinuitet da bi se mnoštvo pogrešnih stvari u državi ispravilo. Prema tome, samo nam ostaje da se nadamo da ćemo izabrati u oktobru bolje ljude, bolje stranke koje će onda, kada budu dobro radile, biti reizabrane i popraviti nešto od ovoga što je unakaženo proteklih 30

0: 10 godina.
1: Nakon najavljenih sjednica slijedi ljetna pauza, a potom izborna kampanja. Na općim izborima 4. oktobra građani će imati priliku ocijeniti rad aktualne vlasti i odlučiti hoće li joj dati novi mandat ili povjerenje ukazati nekoj drugoj političkoj opciji. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Ronald Johnson dobio je potporu State Departmenta za imenovanje na dužnost veleposlanika SAD-a u Bosni i Hercegovini. U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, State Department je objavio takozvani certifikat kompetencija za imenovanje na veleposlaničko mjesto. Johnson je stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 40 iskustva.
3: Svijet.
4: Najmanje 13 osoba je poginulo, a prijavljena je velika materijalna šteta nakon što je jak potres pogodio jugozapad Japana. Više o tome kao i o šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španjolskom donosi Ibrahim Sofić.
5: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kyushu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija kasno utorak poslije podne.
6: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
5: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode iz spasilačkih službi, te dodaju da su oba slučaja ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Gilles Virgilio.
6: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar, kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s izbijanjima novih požara, s ponovnim paljenjem vatre, bavimo se na rubovima.
5: Šumski požar u istočnoj španskoj pokrajini Castellon nastavio je napredovati. Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za 4. toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene Države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su slijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks.
6: Pratimo materijal, tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u to područje. I oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao, da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim. Nikada to ne bih rekao, ali uskoro ćemo udariti u to područje. I to žestoko.
5: U odgovoru je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Vašington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk u vrtićima i osnovnim školama. U dopisu upućenom kantonalnoj vladi i resornoj ministrici navode da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora, jer pregovori o njegovim izmjenama nisu započeti u propisanim rokovima. Iz sindikata poručuju da se time stečeni uvjeti za štrajk bez prethodnog postupka mirenja, te ističu da će prosvjedi biti organizirani u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na

0: području kantona Sarajevo.
1: Slučaj Kalos ponovo je otvorio staro pitanje što se zapravo događa s obrazovanjem u Bosni i Hercegovini. Zabrana rada ove visokoškolske ustanove nije samo priča o jednoj instituciji, već i o obrazovnom sustavu koji je godinama u problemima. Obrazovni je sustav prema svemu sudeći neuređen uz sve veći broj nezakonito stečenih diploma.
2: Kantonalni sud u Tuzli donio je odluku o odbijanju žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, koja je podnesena zbog toga što su Evropskom univerzitetu Kalos zabranili rad nakon što je prije mjesec vršiteljica dužnosti rektora, profesorica Anka Bulatović, odbila govoriti pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Umjesto odgovora na ključna pitanja, žustra rasprava advokata Mirne Sajanovića i predsjedavajućeg komisije Branislava Borenovića.
3: Da li su studenti i dalje upisivani na studije medicine koji je bio bez važeće licencije?
4: Odgovarat ćete vi pred tužilaštvom.
3: Da li ljekarska komora ne želi izdati licencu studentima Kalosa, kako to komentarši?
4: Jer ga nemate po automatizmu.
2: Međutim, priča o Kalosu nije samo priča o jednoj ustanovi. Kako navodi akademik Mirko Pejanović, otvorila je mnogo širu sliku o obrazovnom sistemu koji godinama nosi teret sumnji, afera i gubitka povjerenja u vjerodostojnost diploma.
5: Zovu ih lažne diplome, a to su nezakonite diplome i vrlo se sporo reaguje da se to zaustavi i otkloni. Možda će ovaj primjer u Tuzli sa Kalosom biti početak nečeg što će zaustaviti to. A što se tiče sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, on ima svoje pozitivne elemente, naravno ima i negativne. Da bi se ovi negativni brže otklanjali, treba da se dogodi ono što očekujemo za cijelo društvo, a to je da se ubrza integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U tom kontekstu institucije obrazovanja bit će na neki način prilagođene evropskim standardima i onda možemo očekivati bolju organizaciju sistema obrazovanja.
2: Godinama se upozorava da problemi visokog obrazovanja nisu nastali preko noći. Nedovoljna kontrola, ali i izostanak ozbiljnih reformi doveli su do toga da se sve češće postavlja pitanje šta danas zapravo znači diploma stečena u Bosni i Hercegovini. Poseban problem je što posljedice takvog sistema ne osjećaju samo studenti, nego i cijelo društvo. Nenad Grković, član Komisije za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, posebno je fokus stavio na privatne fakultete.
6: Moram reći da je ovdje država izgubila definitivno bitku i da mi apsolutno nemamo kontrolu nad privatnim fakultetima. Dakle, mi ne možemo da dobijemo podatke ni ko je tu studirao, ni po kakvom programu je studirao, ni ko od tih profesora tu radi. Dakle, moj lični stav je da mi pod hitno trebamo u državi zabraniti rad svih privatnih fakulteta. Ja se slažem da imamo i dobrih privatnih fakulteta, ali šteta koja nastaje od ovih ostalih privatnih fakulteta je nemjerljiva. Dakle, nemjerljiva je sa doprinosom ovih koji dobro rade.
2: Lamija Tanović, profesor emeritus, kazala je da je potrebno uspostaviti jasne standarde koji će jednako važiti za sve visokoškolske ustanove.
7: Država nije smjela dozvoliti da se ogoli dvije osnovne institucije koje su trebale da bdiju nad visokim obrazovanjem. Jeste ta Agencija za visoko obrazovanje i kvalitet i još jedna agencija koja bi trebala da omogući mobilnost kadrova sa univerziteta po cijeloj Evropi. Mi ih nismo adekvatno organizovali, nismo ih kapacitirali i one sada tavore pro forme.
2: U zemlji koja se godinama suočava s odlaskom mladih, padom broja studenata i nedostatkom jasne strategije razvoja obrazovanja, krajnje je vrijeme za sistemska rješenja. Bez kvalitetnog i stabilnog obrazovnog sistema teško je govoriti o sigurnoj budućnosti društva u cjelini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
8: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala Evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila je od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali u petom krugu su preostali ogledi Sjeverna Makedonija, Švedska i Mađarska, Gruzija.

0: Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo se sinoć plasirao u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Revanš susret sa švicarskim Tunom kući dobio 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je polufinale izborilo penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, potom penalima 4-1. Veče pred nama donosi još 8 revanš susreta četvrtfinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Zanimljivijim od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitatea Krajova Levski i Gornik Zabrže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački klubovi na teren se sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost islandskog Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom, a borac bi u revanšu trebao odbraniti banjolučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Ogledi u Zenici i Kišnjevu počinju u 19 sati. Ostalo je još da prvi nositelj, Australijanac Alex de Minaur i Grk Stefanos Tsitsipas odigraju svoj meč, pa da budu poznati svi parovi osmine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Taj meč je zakazan za večeras, počinje u 19 sati, a pobjednika čeka 17-godišnji Australijanac Cruz Hewitt, sin nekada prvog tenisera svijeta Leytona Hewitta. On je na startu napravio iznenađenje, kao 612. ime ATP ranking liste savladao 85. Amerikanca Marcosa Girona 6-3, 6-4. U konkurenciji teniserki osmina finala je popunjena jutros nakon što je Austrijanka Anastazija Potapova savladala američku veteranku Venus Williams 6-3, 6-3 za ogled sa ruskinjom Dijanom Schneider. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejsić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Prije kraja dnevnika još jednom poslušajte vijesti dana. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić obećao pravnu pomoć otpuštenim radnicima komunalnog poduzeća u Mostaru. Inflacija povećala vrijednost potrošačke košarice. U Japanu u tijeku akcija spašavanja i potraga za nestalima nakon potresa. U Francuskoj i Španjolskoj i dalje traje borba s požarima. Vrijeme veoma toplo i stabilno.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Dario Mahan, urednici emisije Darijan Babić i Damir Šimić.
3: Putevi.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Daleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 26, Bugojno Sarajevo i Tuzla 30, Livno 31, Zenica 32, Sanski most 33, Bihać 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadu.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Trends. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Kupovati je lako uz akciju Amco.
4: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
3: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada Popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15.95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19.95, sup daska Best Way 359.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica. Slušate program Radio Konjica, slušate naš otvoreni program. Dobrodošli u naše društvo. Pozdravljaju vas Muamer Ćukleja, Mila Habibija. Svim slušaocima želimo ugodan dan uz program Radio Konjica, a najavljujemo da ćemo danas govoriti o jednoj važnoj temi. Riječ je o drugom javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4. oktobra 2024. godine. Grad Konjic je raspisao ovaj javni poziv, a ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog javnog poziva je do 2 miliona konvertibilnih maraka. Rok za predaju prijava je 3. avgust 2026. godine, dakle ponedjeljak. O ovom javnom pozivu danas će govoriti pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Husein Hodžić. Ovaj programski sadržaj možete slušati večeras u repriznom izdanju od 21 sat. Ostanite s nama, uskoro se vraćamo. Nakon pozdravne pjesme emitujemo razgovor.

0: Konjica.
1: Slušate program Radio Konjica, pozdravljamo sve slušaoce, najavljujemo jednu temu, lokalnu temu u nastavku našeg programa. Vezana je za javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica, nastalih 4. oktobra 2024. godine. Riječ je o javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava fizičkim licima, a sagovornik ovoj temi je pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Husein Hodžić. Dobro nam došli u program Radio Konjica.
2: Hvala vam na pozivu, dobar dan vama, dobar dan slušalcima Radio Konjica.
1: Grad Konjic, dakle, raspisao je drugi javni poziv za dodjelu financijskih sredstava fizičkim licima radi saniranja posljedica materijalne štete uzrokovane poplavama na području Konjica 4. oktobra 2024. godine. Da kažete opširnije o uslovima za prijavu na ovaj javni poziv.
2: Da, evo, grad Konjic je raspisao drugi javni poziv fizičkim licima za sanaciju štete. Ovaj javni poziv odnosi se za sva fizička lica koja su pretrpjela štetu uslijed poplava, a koja su obuhvaćena elaboratom o procjenu šteta i koje je usvojilo gradsko vijeće. Tako da svi oni koji su imali štetu na bilo kojem dobru, gdje je komisija izašla na lice mjesta, evidentirala i izvršila procjenu štete, mogu da se prijave, a ona lica koja su se već prijavila po prvom javnom pozivu nisu obavezna sad da se prijavljivaju. Ovo je znači drugi javni poziv i obuhvaćene su one stavke koje je elaborat obradio, a koje nisu bile u prvom javnom pozivu.
1: Za koje namjene su ova sredstva?
2: Ova sredstva su za namjene za sanaciju štete onih dobara koja nisu sanirana. To jeste sva fizička lica koja nisu dobila dovoljno sredstava da saniraju štetu iz bilo kojega izvora. Kroz ovaj javni poziv je mogućnost da dobiju dio sredstava kako bi sanirali štete, a pravdati se mogu računima koja su nastala poslije 4.10. znači odnosno poslije poplava. Svi oni računi koji su lica možda vlastitim sredstvima sanirala dio štete mogu koristiti za pravdanje sredstava koja dobiju na ovom javnom pozivu.

0: Gospodine Hodžiću, kada govorimo o svima onima koji imaju pravo da učestvuju na ovom javnom pozivu, da se vratimo na sve one koji su već bili obuhvaćeni prvim javnim pozivom, da li će oni imati ikakvu mogućnost da u sklopu drugog ovog javnog poziva dobiju neka sredstva?
1: U samom javnom pozivu je napisano da su sredstva, znači oko 2 miliona konvertibilnih maraka, i to se nadopunjava na prvi javni poziv, znači fond ostaje isti, s tim da obilaskom na terenu sve one komisije koje su bile na terenu i koje su obišle prijave svih naših lica utvrdile su da je potrebno da se dopuni, odnosno da se proširi ovaj javni poziv kako lica koja nisu uspjela da saniraju štetu da bi imala pravo da ostvare mogućnost, dobiju sredstva da saniraju. Tako da kroz ovaj javni poziv on se može reći da je to dopuna prethodnog javnog poziva sa svim onim stavkama u elaboratu koje nisu bila u prvom javnom pozivu. Tako da pozivamo sva fizička lica koja nisu aplicirala da apliciraju, a oni koji su već uredno aplicirali, znači oni ne moraju, i komisije kad završe i ovaj posao, onda će biti objavljeni rezultati sa svim licima koja su dobila određena sredstva.
0: Možda je pitanje malo prejudicirano, da li će oni koji apliciraju sada prvi put na ovaj drugi javni poziv biti u prednosti u odnosu na one koji su već dobili neka sredstva?
1: Naravno da neće biti u prednosti, za sva lica i bit će isti kriterij, odnosno gradonačelnik će donijeti pravilnik o utrošku sredstava, tako da kriterij će biti i po prvom i po drugom javnom pozivu identičan. Naravno, sve gradske službe vode računa o svim onim donacijama koje su dobila lica, tako da grad Konjic ima evidenciju o svim onim donacijama koje su već dobila, i ta sredstva koja su već dobila bit će umanjena kako je kroz ovaj javni poziv napisano. Znači, oni kojima je obnovljena kuća i koji su dobili finansijska sredstva dovoljna da nadoknade svoju štetu koja je elaboratom procijenjena, bit će umanjen za taj iznos koji su dobili, da li od vladnih ili nevladnih organizacija.
0: Evo, mi ćemo dodati da je u ovom javnom pozivu naznačeno da se finansijska sredstva dodjeljuju za saniranje šteta nastalih na poljoprivrednom zemljištu, dugogodišnjim nasadima i šumi, te obrtnim sredstvima i ostalim dobrima. Uglavnom je do sada bilo riječi o obnovi oštećenih stambenih objekata, dakle ovim javnim pozivom su obuhvaćene i ovi segmenti, a kada govorimo o obimu obnove oštećenih kuća, da još jednom podsjetimo gospodine Hodžiću, kojom dinamikom to ide?
1: Većina tih poslova je u završenoj fazi kada su u pitanju stambeni objekti, iako je u određenoj fazi izgradnje bilo određenih problema prilikom izvođenja radova, ali sve se to završava. Vrlo je bitno napomenuti ovdje za sve one koji apliciraju, koji dobiju sredstva, da će se za sva ona sredstva koju dobiju morati pravdati. Da li sanirali kuću, objekte ili zemljište ili bilo šta, znači morat će se validnom dokumentacijom dokumentovati da su sredstva zaista i namjenski potrošena. Tako da trebaju biti svi oprezni prilikom i apliciranja i utroška samih sredstava, jer i grad Konjic mora pravdati sredstva donatorima, odnosno drugim nivoima vlasti od kojih je dobio sredstva, a moći i pravdati na način kada dobijemo od fizičkih ili od pravnih lica, znači izvještaj sa urednim računima fiskalnim, tako da će i grad Konjic imati obavezu da svaku marku opravda gdje je potrošena.
0: Dakle, ovo je javni poziv za fizička lica. Je li obimna dokumentacija, nešto posebno obratiti pažnju?
1: Pa nije nešto obimna dokumentacija, ali se mora znati na što je utrošena. Znači, ako imate štetu na stambenom objektu, eventualno na parketu ili ne znam nija na zidovima, naravno da i računi moraju biti od toga, a ne mogu računi biti od nečeg drugog. Znači, bitno je da imaju validan fiskalni račun, ili ukoliko je neko izvodio radove, da je u sistemu PDV, odnosno da može izdati validan račun kako bi se sa tim računima pravdala sredstva.
0: Evo, još ćemo jedan detalj iz ovog javnog poziva istaknuti. Prihvatljive su samo aktivnosti čiji je cilj saniranje šteta na poljoprivrednom zemljištu, dugogodišnjim nasadima,

0: šumi, obrtnim sredstvima i ostalim dobrima koje su nastale kao posljedica prirodne nesreće, a u skladu sa elaboratom o procijenjenoj šteti nastaloj 4. oktobra 2024. godine, koje je usvojilo Gradsko vijeće grada Konjica. Upravo ono o čemu ste vi malo prije govorili, neprihvatljivim troškovima, smatraće se troškovi nastali prije dana poplave, odnosno prije 4. oktobra 2024. godine. Šta još možemo dodati vezano za ovaj javni poziv?
1: Pa otprilike, evo, mi smo rekli sve ono što je, mislim da su i građani dobrim dijelom upoznati, iako je prilikom objavljivanja samog ovog javnog poziva bilo dosta poziva, interesovanja, da li oni koji su već aplicirali u prošlom javnom pozivu moraju ponovo aplicirati. Ovdje jasno piše da ne trebaju. Sva ona lica koja nisu u proteklom javnom pozivu predala dokumentaciju uredno mogu sada, znači ima još vremena. Tako poslije svega ovoga komisije će izaći na lice mjesta, utvrditi opravdanost zahtjeva, na kraju sačiniti izvještaj i naravno gradska glavna komisija koja je zadužena za provođenje ovog javnog poziva će napraviti jednu rang listu i sačiniti izvještaj za sva ona lica koja se aplicirala i koliko ko će dobiti sredstava.
0: Do kada je rok?
1: Javni poziv je objavljen 27. tako da je 15 dana rok, sasvim dovoljno vremena da se aplicira. Puno je jednostavnije po ovom javnom pozivu nego u prošlom, znači imamo samo prijavni obrazac i izjave da uzmemo na šalter sali i da to zapakujemo kovertu i predamo na šalter salu grada Konjica.
0: Adresa je grad Konjic, Maršala Tita, broj 62 88400, Konjic. Prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4.10.2024. godine. Hvala našem sagovorniku. Bio je to danas u programu Radio Konjica, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Husein Hodžić.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Da dodamo da sve dodatne informacije o javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4. oktobra 2024. godine možete dobiti na brojeve telefona 036 735 370 i 036 735 371. U javnom pozivu je također navedeno da u slučaju utvrđivanja nenamjenskog korištenja dodijeljenih sredstava ili neispunjavanja ugovorenih obaveza, korisnik sredstava je obavezan da u roku od 15 dana izvrši povrat neutrošenih, odnosno nenamjenski utrošenih sredstava. Hvala vam za pažnju, ostanite uz program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija.
2: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
3: Otvoreni program.

get that quick. My street's been on the freeway tonight.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica svim slušaocima. Slušate Ljeto na talasima Radio Konjica i nadamo se da vam je današnji dan ugodan, pravi ljetni, da praktikujete mnoge ljetne aktivnosti. Ekipa Radio Konjica jučer je posjetila Boračko jezero, popularnu destinaciju koja decenijama privlači ne samo Konjičane, ali brojne domaće i strane turiste. Njegove prirodne ljepote i ugodan ambijent i ovoga ljeta čine ga jednom od najposjećenijih turističkih destinacija u našem kraju. U Ljetu na talasima Radio Konjica u nastavku programa slušat ćete priče koje smo jučer zabilježili. Uživajte, ostanite s nama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Na Boračkom jezeru, ovdje na plaži kod Prenja, zatekli smo dvojicu konjičkih mladića. Uživali su u dražima ovog mjesta. S nama su
2: Adem Hodić, David Kadić.
1: Momci, šta je najljepše na Boračkom?
3: Jezero je preljepo, ima dobar kafić. Je tako to, sunčamo se, kupamo se i uživamo.
2: Pa eto, isto tako, skačemo, malo zezamo se. Sunce, preljepo stvarno.
1: Je li Boračko jezero vaša omiljena destinacija?
3: Jeste.
2: Apsolutno.
1: Zbog svega ovoga što ste kazali?
2: Da, i zbog društva najviše i eto tako što smo sve rekli.
1: Evo vidimo, već nas snimaju vaši jarani. Završit ćemo negdje na društvenim mrežama, čini nam se. Koliko ste često ovdje, kad je počela sezona?
2: Pa od početka juna smo ovdje skoro svaki dan. Eto, ako ne dođemo jedan dan, doćemo sutra sigurno.
4: Aman svaki dan.
1: Da. Kakav vam je prevoz?
2: Pa zavisi nekad, pa dogovorimo se, imamo svi auta, pa natočimo goriva i eto.
1: I kako inače protiče ljeto u Konjicu?
2: Pa ništa specijalno, sve, ne znam šta bi rekao.
1: Šta bi voljeli, ako ne znate sada izdvojiti, šta biste voljeli, u čemu da uživate?
2: U kupanju i u druženju.
1: Nekih sadržaja muzičkih, čega ste željni?
2: Pa da, muzičkih sadržaja najviše i kupanja. I...
1: U svakom slučaju ovdje nama Konjičanima je olakšavajuća okolnost da imamo ove prirodne ljepote, slažete li se s tim?
2: Apsolutno.
5: 100%.
1: Idete li još negdje?
4: Idemo na Neretvu. Na Neretvu idemo i imam ja onaj bazen kod sebe, pa kupam se tu.
1: Vama je pravo interesantno i lijepo ljeto.
4: Preljepo.
1: Ima dosta i turista sa strane.
4: Ima, previše.
1: Nisam pitala za godine, šta radite u životu?
2: Pa imam 19 godina i spustim pokoj rafting, tako pomognemo kog će šta se ima pomoći.
4: Ja imam 16 godina, idem u srednju drugu, koleđar. I ovako, pored toga, radim u pizzeriji, pravim pice i hamburgere.
1: Vrijedni mladi ljudi. Ima posla ko hoće da radi, jel?
2: Vas da bil.
4: Jest, tako je.
1: Poruka našim slušaocima s Boračkog jezera, od vas dvojice.
2: Ja stvarno ne znam što bi rekao, Boga.
4: Preljepo. Preljepo, divno. Treba doći, kupa se, druži se.
1: Hvala i ugodan boravak. Za danas je dosta.
4: Hvala.

0: Megaherca FM. Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Još jedan posjetilac, naš je sagovornik, posjetilac Boračkog jezera, bolje reći čovjek koji je ovdje preko 40 godina, on će nam se prvo predstaviti i sam to potvrditi.
2: Ja sam Adil Adilović, zvan Jatko, kamper ovdje stari, preko 40 godina. Djeca su mi se rodila maltene ovdje na jezere, kćerka mi je tu 48. godina sada, imala je godinu, dvije kad smo došli prvi put ovdje. Bili smo po šatorom godinama, pa smo kombinovali dok nismo kupili prikolce. Ovdje se mijenjale razne strukture ovi kampera, bila je jedna plejada, Sarajlija, non stop. Prvo su Holanđani bili, ovaj prvi, mi zovemo prvi saf. Oni su bili tu redovno, pa su bili Visočaci, pa Zenica, sad je ovaj Visoko opet i tako. Uglavnom, Sarajevo ima sad miješano, ali Konjićana je slabo. Bilo je Konjica ovdje puno, puno, pola se... Ja znam 3-4 momka koji su ženuli odade, eto, sticam kod to borač koji im je donijelo nekakvu životnu sreću. Ovdje su upoznali, zabavljali, ženu, djecu izrodili, kasnije smo se viđali, eto, sad ti ljudi ne.
1: Šta vas je, evo, u stvari možemo naslutiti, ovo druženje, vjerovatno je priroda, ovdje zadržalo tako dugo?
2: Ovo je jezero koje se da voliti, recimo, ja sam se zaljubio njega, ja i moja porodica, vjerujte mi da, ne znam, život, ne znam, jednostavno pokušavamo svaki trenutak iskoristiti ovdje, sad smo ove godine 3 mjeseca ovdje. Uvijek koristimo nekad vikende, nekad ovako da uspijemo doći. Ovo je priroda, ne znam, ovi izvori, ako ste upoznati, ovi, bilo je 9 izvora ovdje gore. Mi smo se nekad takmičili ko može 3 minuta držati prst u vodi, primjer. Onda smo ovdje imali najezdu i rakova crveni ovdje. To je, mi smo ganjali momke iz Metkovića ovdje dođu, uzmaju u vrećama nosi ovdje. Na ovoj plaži.
1: Krali rakove.
2: Pa ja, mi nismo bili svjesni toga dok nam neko nije rekao, pa odu dole negdje u Metkoviće vjerovatno i onda to naplate, to je to.
1: Vi ste ovdje u ovom kampu, imate lijepe uslove?
2: Ba da, prilično dobro, mada uvijek može bolje, mislim neosporno, s obzirom da sam dugo godina ovdje, mogu se stvari neke promijeniti, ali kaže čovjek da je moj loše ne bi bio, eto.
1: Do kada ostajete ove godine?
2: Nadam se, ako bude sve u redu, zdravstveno, sve do 1. septembra.
1: Želimo vam lijep boravak, vidimo u ugodnom ste društvu, kafa, čaj se pije.
2: Ovo je redovna kafa, naš briefing u 5 sati poslije podne, sad pričamo po smjenama, sad je ova mlada dama, ona naša hađinca, danas je njena smjena, onda moja supruga, onda kćerka i druga, sad dolazi nam još jedna ovdje hađinca i tako se mijenjamo, pravimo kafu, pijemo, Boga mi nekad malo teletne lošije, ali ostalo ide riba i tako.
1: Hvala vam za taj optimizam koji je prisutan kod vas.
2: Hvala, uvijek, ja ne popuštam u Boračkoj i moje djece dok sam živ, pa šta će biti kasnije ne znam.
0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima, Radio Konjica.
3: Ja sam Ajla Meškis, imam 16 godina, iz Konjica sam i ljeto provodim većinski na Jablančkom jezeru ili na Boračkom jezeru i jako fino provodimo, raštiljamo, tu smo sa prijateljima, familijom i dolaze nam jako dragi ljudi jer mi većinski ovo okruženje znamo i tu dolazimo godinama i stvarno svaki put je sve novaj novi užitak i nova avantura.
1: Šta je najinteresantnije na Boračkom jezeru, evo ovdje smo vas zatekli, vidimo vatra je tu, bit će izgleda lijepo druženje duboko u noć.
3: Pa jeste, pa najinteresantnije je to što ima previše ljudi i stvarno se dešavaju razne aktivnosti jer tu su nam blizu izviđači i onda često imaju neke igre u kojima mi možemo prisustvovati, na primjer šatori, kamp kućice

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečni

0: konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Radnić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

što ne osjeća. Kad je prvi put vidiš, ko da je izronila iz dalekog sna.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reprizni program
1: tako da svi oni koji su imali štetu na bilo kojem dobru, gdje je komisija izašla na lice mjesta, evidentirala i izvršila procjenu štete, mogu da se prijave.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala 50 miliona konvertibilnih maraka za gradove i općine. Produžena isplata pomoći radnicima do kraja godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala dodatnih 200.000 konvertibilnih maraka za zračno gašenje požara. Predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine usvojio zakon o boračkom dodatku. Ljetna oaza pored konjica, zašto se posjetioci iz godine u godinu vraćaju na Boračko jezero?
3: Svako ljeto što češće dolazimo.
4: Ovdje je predivno, voda je tako mila i draga, lijepa temperatura.
2: Danas polufinale Kupa Nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona FK Klis u Buturović Polju dočekuje Brotnjo iz Čitluka. Elektrodistribucija najavila radove sutra od 9 do 16 sati i isključenja na dalekovodu Lađanica. Narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. Grad Konjic je raspisao drugi javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4.10.2024. godine. Ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog javnog poziva iznosi do 2 miliona konvertibilnih maraka. Rok za predaju prijava je 3. august 2026. godine. O tome za naš program govorio pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić, pripremila Amila Habibija.
5: Pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić, govoreći o drugom javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4. oktobra 2024. godine, je naveo.
1: Grad Konjic je raspisao drugi javni poziv fizičkim licima za sanaciju štete. Ovaj javni poziv odnosi se za sva fizička lica koja su pretrpjela štetu uslijed poplava, a koja su obuhvaćena elaboratom o procjenu šteta i koje je usvojilo gradsko vijeće. Tako da svi oni koji su imali štetu na bilo kojem dobru, gdje je komisija izašla na lice mjesta, evidentirala i izvršila procjenu štete, mogu da se prijave, a ona lica koja su se već prijavila po prvom javnom pozivu nisu obavezna sad da se prijavljivaju. Ovo je znači drugi javni poziv i obuhvaćene su one stavke koje je elaborat obradio, a koje nisu bile u prvom javnom pozivu.
5: Ovaj javni poziv je dopuna prethodnog javnog poziva i lica koja apliciraju imaju mogućnost da dobiju dio sredstava posredstvom kojih će izvršiti sanaciju, kaže Hodžić. Dobijena sredstva mogu se pravdati na osnovu računa koja su nastala nakon poplava, odnosno nakon 4. oktobra 2024. godine.
1: Ova sredstva su za namjene za sanaciju štete onih dobara koja nisu sanirana. To jeste sva fizička lica koja nisu dobila dovoljno sredstava da saniraju štetu iz bilo kojega izvora. Kroz ovaj javni poziv je mogućnost da dobiju dio sredstava kako bi sanirali štete, a pravdati se mogu računima koja su nastala poslije 4.10. znači odnosno poslije poplava. Svi oni računi koji su lica možda vlastitim sredstvima sanirala dio štete mogu koristiti za pravdanje sredstava koja dobiju na ovom javnom pozivu. U samom javnom pozivu je napisano da su sredstva znači oko 2 miliona konvertibilnih maraka i to se nadopunjava na prvi javni poziv, znači fond ostaje isti, s tim da obilaskom na terenu sve one komisije koje su bile na terenu i koje su obišle prijave svih naših lica utvrdile su da je potrebno da se dopuni, odnosno da se proširi ovaj javni poziv kako lica koja nisu uspjela da saniraju štetu da bi imala pravo da ostvari

0: mogućnost, dobiju sredstva da saniraju. Tako da kroz ovaj javni poziv on se može reći da je to dopuna prethodnog javnog poziva sa svim onim stavkama u elaboratu koje nisu bila u prvom javnom pozivu. Tako da pozivamo sva fizička lica koja nisu aplicirala da apliciraju, a oni koji su već uredno aplicirali, znači oni ne moraju, i komisije kad završe i ovaj posao, onda će biti objavljeni rezultati sa svim licima koja su dobila određena sredstva.
1: Kriterij za dobijanje sredstava iz drugog javnog poziva je identičan kao i u prvom javnom pozivu, kaže naš sagovornik.
0: Za sva lica bit će isti kriterij, odnosno gradonačelnik će donijeti pravilnik o utrošku sredstava, tako da kriterij će biti i po prvom i po drugom javnom pozivu identičan. Naravno, sve gradske službe vode računa o svim onim donacijama koje su dobila lica, tako da grad Konjic ima evidenciju o svim onim donacijama koje su već dobila, i ta sredstva koja su već dobila bit će umanjena kako je kroz ovaj javni poziv napisano. Znači, oni kojima je obnovljena kuća i koji su dobili finansijska sredstva dovoljna da nadoknade svoju štetu koja je elaboratom procijenjena, bit će umanjen za taj iznos koji su dobili, da li od vladnih ili nevladnih organizacija.
1: Za prijavu na ovaj javni poziv koji je otvoren do 3. avgusta 2026. godine nije potrebna obimna dokumentacija, navodi Hodžić.
0: Pa nije nešto obimna dokumentacija, ali se mora znati na što je utrošena. Znači, ako imate štetu na stambenom objektu, eventualno na parketu ili ne znam nija na zidovima, naravno da i računi moraju biti od toga, a ne mogu računi biti od nečeg drugog. Znači, bitno je da imaju validan fiskalni račun, ili ukoliko je neko izvodio radove da je u sistemu PDV-a, odnosno da može izdati validan račun kako bi se sa tim računima pravdala sredstva. Javni poziv je objavljen 27. tako da je 15 dana rok, imamo još do petka sasvim dovoljno vremena da se aplicira. Puno je jednostavnije po ovom javnom pozivu nego prošlom, znači imamo samo prijavni obrazac i izjave da uzmemo na šalter sali i da to zapakujemo u kovertu i predamo na šalter salu grada Konjice. Poslije svega ovoga komisije će izaći na lice mjesta, utvrditi opravdanost zahtjeva, na kraju sačiniti izvještaj i naravno gradska glavna komisija koja je zadužena za provođenje ovog javnog poziva će napraviti jednu rang listu i sačiniti izvještaj za sva ona lica koja se aplicirala i koliko ko će dobiti sredstava.
1: Pomoćnik gradonačelnika Hodžić je još dodao da je obnova uništenih stambenih objekata u završnoj fazi, te podcrtao da se samo urednim računima mogu opravdati sredstva.
0: Većina tih poslova je u završnoj fazi kada su u pitanju stambeni objekti, iako je u određenoj fazi izgradnje bilo određenih problema prilikom izvođenja radova, ali sve se to završava. Vrlo je bitno napomenuti ovdje za sve one koji apliciraju, koji dobiju sredstva, da će se za sva ona sredstva koju dobiju morati pravdati. Da li sanirali kuću, objekte ili zemljište ili bilo šta, znači morat će se validnom dokumentacijom dokumentovati da su sredstva zaista i namjenski potrošena. Tako da trebaju biti svi oprezni prilikom i apliciranja i utroška samih sredstava, jer i grad Konjic mora pravdati sredstva donatorima, odnosno drugim nivoima vlasti od kojih je dobio sredstva, a moći i pravdati na način kada dobijemo od fizičkih ili od pravnih lica, znači izvještaj sa urednim računima fiskalnim, tako da će i grad Konjic imati obavezu da svaku marku opravda gdje je potrošena.
1: U slučaju utvrđivanja nenamjenskog korištenja dodijeljenih sredstava ili neispunjavanja ugovorenih obaveza, korisnik sredstava je obavezan da u roku od 15 dana izvrši povrat neutrošenih, odnosno nenamjenski utrošenih sredstava.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspodjeli 48 miliona maraka gradovima i općinama za finansiranje i sufinansiranje projekata putne i komunalne infrastrukture, obrazovanja, sporta, kulture i drugih lokalnih projekata. Po stupanju odluke na snagu bit će objavljen javni poziv za prijavu projekata. Istovremeno je odobreno i dodatnih 2 miliona maraka pomoći izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, koje će sredstva dobiti prema kriteriju razvijenosti.
3: Konjička hronika.

0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je do kraja 2026. godine važenje uredbe koja poslodavcima omogućava isplatu pomoći radnicima do 300 maraka mjesečno bez plaćanja poreza i doprinosa. Mjera je produžena s ciljem ublažavanja posljedica rasta troškova života, a isplata pomoći za decembar može biti izvršena do 31. januara 2027. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma te je zadužila Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine da osigura 200.000 konvertibilnih maraka interventnih sredstava za provođenje zračnih protupožarnih aktivnosti tokom požarne sezone 2026. godine. Sredstva su namijenjena projektu angažovanja dva aviona Air Tractor za zračnu patrolu, rano otkrivanje i gašenje požara, dok je za realizaciju projekta zaduženo javno preduzeće, Međunarodna zračna luka, Aerodrom Mostar. Cilj je osigurati pravovremeno djelovanje i efikasniju zaštitu od požara na području Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Konjička hronika.
0: Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku izmjene i dopune zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica kojima se uvodi redovni mjesečni borački dodatak. Pravo na dodatak, ukoliko zakon potvrdi i Dom naroda, moći će ostvariti demobilizirani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine, kao i članovi porodica poginulih i umrlih branilaca. Planirano je da isplata počne 1. januara naredne godine. Prema procjenama Federalnog ministarstva, borački dodatak moglo bi ostvariti oko 383.000 korisnika. Ljeto je u punom jeku, a Boračko jezero i ove sezone potvrđuje zašto važi za jedno od omiljenih ljetnih destinacija u Konjicu. Domaći gosti i turisti svakodnevno pune plaže, traže osvježenje u jezeru i uživaju u prirodi. Šta za njih predstavlja Boračko jezero i zbog čega mu se iz godine u godinu vraćaju? Provjerili smo na licu mjesta. Priloga ide Šabanović.
2: Tokom ljetnih mjeseci Boračko jezero jedno je od najposjećenijih destinacija na području Konjica. Svakodnevno ga posjećuju domaći gosti, turisti i brojni Konjičani koji godišnji odmor provode u rodnom kraju. Za mnoge je upravo boravak na Boračkom jezeru nezaobilazan dio ljeta.
3: Samir Delalić, trenutno živimo i radimo u Njemačkoj, ali tu smo na godišnjem odmoru. Ma sve super, sve kako treba, nema dalje. A imamo puno poznanika, tu imamo dosta familije. Moji vikendice po Boračkom, okej, mislim svi su zadovoljni. Jedva čekaju kad će ovam.
2: Sličnog mišljenja je i Davud Biber. Iako trenutno živi u Njemačkoj, kaže da je Boračko jezero nezaobilazna destinacija svakog njegovog dolaska u rodni kraj.
4: Svaki put kada dođem ovdje, Boračko je jedno od mjesta za koje jedva čekam da idem na njega. Svako ljeto što češće dolazimo, ove sezone smo, pogotovo kako smo sada raja položila, baš često dolazimo. Privlači me zato što ima dosta raje i voda je jako dobra. Također ima mnogo mjesta gdje se može sjesti, popiti kafa i tako dalje.
2: Da Boračko jezero nije samo mjesto za odmor, već i svakodnevnu rekreaciju i druženje, potvrđuje i Sajid Karalić. Tokom ljetnih mjeseci na Boračko dolazi gotovo svakog dana.
5: Svaki dan dođem izutra pa do 5, 6, 7 i vraćam i svaki dan dolazim s autom i vraćam se. Ovdje je predivno. Voda je tako mila i draga, lijepa temperatura, možeš 2 sata ostati. Ja ostajem, evo, već sam stariji, ostajem po 2 sata bez ikakvih problema i osvježim se i tako. Boračko jezero je jedno jezero, mogu nazvati kao dragulj.
2: Ljepota prirode i ugodna atmosfera privlače i mlađe posjetioce.
6: Dolazim svake godine više puta i veoma uživam boravku ovdje jer je stvarno opuštajuće i priroda i stvarno je prelijepo. Ovo mi je prvi put ove godine da dolazim radi ispita i svega. Ovdje imam par prijateljica i stvarno volim doći posjetiti i okupimo se tako svake godine i bude prelijepo.
7: Jezero je prelijepo, ima dobar kafić, je tako to, sunčamo se, kupamo se i uživamo.
8: Pa eto isto tako, skačemo, malo zezamo se, sunce, prelijepo stvarno. Od početka juna smo ovdje skoro svaki dan. Eto, ako ne dođemo jedan dan, doćemo sutra sigurno.
2: Na Boračko jezero redovno dolaze i porodice koje žive izvan Bosne i Hercegovine. Za neke je ovo mjesto uspomena iz djetinjstva koje danas prenose na svoju djecu.
9: Magdalena Golubić, ovdje sam sa roditeljima i sa djecom, došli malo na kupanje, poslije podne, kratko. Porijeklom smo iz Konjica, roditelji su mi tu rođeni, ali živimo u Zagrebu, ja sam

0: rođena u Splitu, ali dolazimo svake godine. Evo sad i ja dovodim svoju djecu. Dopada nam se i Boračko jezero i općenito priroda. Idemo u Glavatića na Neretu, kupamo se i dole bliže gradu, idemo u Tisovicu na Preljinu, koristimo prirodne pogodnosti Konjica, evo, svako ljeto.
1: A među najvjernijim posjetiteljima je i Adila Dilović, poznati i kao Atko. Već više od 4 decenije ljetuje na Boračkom jezeru, gdje su, kako kaže, nastale brojne životne priče, prijateljstva i uspomene koje traju cijeli život.
2: Djeca su mi se rodila maltene ovdje na jezeru. Kćerka mi je tu 48. godina sada, imala je godinu, dvije kad smo došli prvi put ovdje. Bili smo po šatorom godinama, pa smo kombinali dok mi smo kupili prikolc. Ovdje se mijenjale razne strukture ovi kampira. Bila je jedna plejada, Sarajlija, non stop. Prvo su Holanđani bili, ovaj prvi, mi zovemo prvi saf. Oni su bili tu redovno, pa su bili Visočaci, pa Zenica, sad je ovaj Visoko opet i tako. Uglavnom, Sarajevo ima sad miješano, ali Konjićana je slabo. Bilo je Konjica ovdje puno, pola se. Ja znam 3-4 momka koji su ženuli odavde, eto, sticam kod to Borač koji im je donijelo nekakvu životnu sreću. Ovdje su upoznali, zabavljali, ženu, djecu izrodili, kasnije smo se viđali, eto, sad ti ljudi nemaš.
1: Na obali Boračkog jezera ovih dana ne nedostaje ni kupača, ni dobre atmosfere. Mnogi od njih ovdje dolaze godinama, a svaki novi dolazak prilika je za nova druženja i stvaranje uspomena. Upravo zato Boračko jezero i dalje zauzima posebno mjesto na mapi omiljenih ljetnih destinacija brojnih Konjičana i gostiju.
3: Sport. Polufinalna utakmica Kupa nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona između fudbalskog kluba Klis Buturović Polje i Hajnka Brotnjo Čitluk biće odigrana danas u srijedu 29. jula s početkom u 17 sati i 45 minuta na stadionu u Buturović Polju. Pobjednik ovog duela izborit će plasman u finale, gdje će imati ulogu domaćina boljem iz drugog polufinalnog okršaja u kojem se sastaju Hajnka Stolac i Hajnka Višići. Iz fudbalskog kluba Klis su uputili zahvalnost sportskim prijateljima iz HNK Brotnjo i rukovodstvu Nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona na razumijevanju i prihvatanju molbe za pomjeranje termina odigravanja susreta. Naime, susret je pomjeren jer je predstojećeg vikenda, kada je prvobitno bilo planirano polufinale, na rasporedu 10. memorialni turnir Sejt Padalović. Uprava i stručni štab FK Klis pozvali su sve navijače i simpatizere da u što većem broju dođu u Buturović Polje i pruže podršku podmlađenoj ekipi trenera Nedima Kudre u prvoj zvaničnoj utakmici u sezoni 2026-27.
4: Konjička hronika.
3: U nastavku donosimo i servisnu informaciju. Zbog planiranih radova na dalekovodu Lađanica sutra od 9 do 16 sati doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom, a koja će sve naselja i mjesta ostati bez struje u ovom periodu, poslušajmo u nastavku.
1: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Tinje, Sitnik, Zabrđani, Puhare, Odžaci, Ježeprasina, Luka, Doljani, Veluša, Ocrkavlje, Sopot, Mokro, Donja Ljubuča, Gradeljina, Argud, Gornja Ljubuča, Svijenča, Dindo, Gračina, Ljuta, Kalinovik, Polje Kalinovik, Zelomići, Hotovlje, Luko, Brda, Veliko Brdo, Kutine, Vrhovina, Zelomići 2 i Vojle, ostati bez snabdijevanja električnom energijom dana 30. jula 2026. godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu Lađanica dio. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
3: Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u našoj zemlji najavljuju slab vjetar na jugu zemlje i jugozapadni na jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu zemlje do 27, a dnevna od 30 do 36 na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorila je na predstojeći toplotni val koji će zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu. Narandžasto upozorenje na snazi od 30. jula do 5. augusta, svakim danom od 12 do

O 17 sati. U Hercegovini se očekuju najviše dnevne temperature između 39 i 43 stepena Celzijusa, dok će u sjevernim dijelovima Bosne dosezati od 38 do 41 stepen. Slušali ste Konjičku hroniku za srijedu 29. juli 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Prijatno!

broj. O draga,